0: яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
1: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний ж. Хочеш?
2: Не хочу.
1: Що це з тобою?
2: Нічого, настрій поганий.
1: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
2: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
1: Та що сталося?
2: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
1: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
2: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
1: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
2: А чому він дується на мій жарт?
1: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
2: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
1: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
2: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
1: Добра роль.
2: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
1: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
2: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
1: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
2: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого, і не знаю, що робити. Кепсько.
1: По-перше, вибачся другові, а ще на знаку примирення зроби йому щось приємне.
2: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз-зараз. Щось приємне. Придумав.
1: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
2: Що то за правило золоте?
1: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
2: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
1: Так-так.
2: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
1: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
2: Спробую. І Максимку запропоную.
1: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
2: Обов'язково.
1: Піду відкрию.
0: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
1: Проходь, Максимка, він тут.
3: Привіт, Андрій.
2: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
3: Я ж обіцяв.
2: Так ти на мене не сердишся?
3: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
2: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
3: Ой, Андрійку, ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
2: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери.
3: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
2: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
1: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
2: Добре.
3: Спасибі, Гануся.
1: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
0: Як добре все закінчилося! Правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце в друзів. А радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі. До наступних зустрічей в ефірі.
4: До побачення!

0: слухати Слово Боже. Добрий день, друже! Цікаво, що Бог не тільки допускав у житті Давида важкі випробування, але й посилав великі благословення. Давид подолав Голіята, не раз рятувався від руки Саулової, перемагав багато ворогів. З минулої історії ми дізналися про добру справу Давида для хворого юнака, за що і нагородив їх Бог перемогою над Амаликом. Окрім того, що воїни повернули свої сім'ї, вони ще й багатства отримали, якими Давид навчав їх ділитися. Нерозлучні в смерті. Біблія, перша книга Самуїлова, 31 розділ, і друга книга Самуїлова, 1 розділ.
1: Саул почувався зле через лихоманку та відчай, коли повернувся до війська після відвідин ворожки з Ендора. Звичайно, ізраїльське військо було вщент розбите наступного дня. Багато ізраїльських воїнів загинуло. І Саул із своїм сином також наклали життям. Філістимців вбили і їх. Коли ізраїльтяни, що жили в місті поблизу, довідалися про жахливі новини, вони у відчаї залишили свої оселі і утекли. Переможці філістимці розгортали свій наступ далі і займали ізраїльські міста. Вже наступного дня посланець прибув до Циклага і сповістив Давидові страшну новину про поразку та про загибель Саула Йонатана. Як страждав Давид, що єдиний друг, якого він мав у цілому світі, загинув. Він згадував давно минулі часи, коли Саул ще не втратив розуму через свою заздрість та лють. Не можна допускати того, щоб про Саула та Йонатана коли-небудь забули. І Давид написав вірш «Плач» про цих двох великих людей, що про них завжди пам'ятали. На узгір'ях ізраїльських загинули наші вожді, найхоробріші з найхоробріших впали. Саул і Йонатан, прекрасні й улюблені, разом були за життя, нерозлучні в смерті. Прудкіші за орлів, сильніші за левів, Йонатан лежить мертвий на пагірках. Скорблю по тобі, брате мій Йонатане, як щиро любив я тебе. І любов твоя до мене була прекрасною, вона краща за ту, якою люблять жінок. Мужні воїни впали, зброя їхня загинула.
0: Як бачиш, Саула було покарано за його жорстоке серце. Він убив себе самого. Але звістка, що вмер найзлісніший ворог, не стала для Давида приводом для радості. Він дуже сумував як за Йонатаном, так і за Саулом. На їхню честь він написав скорботну пісню, яку ми можемо читати і зараз у Біблії. Витрачаючи всі свої сили, щоб убити Давида, Саул зазнав поразки. Не відповідай злом навіть найбільшим ворогам. Заздрощі й гнів – погані радники. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: А, ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Ну, я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: О, Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Ну, дивись, вони сильні, як дядько ведмідь, його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга Жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Ну, я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Ха, колобка він прочитав. Я за тебе розумніший, я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику, скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму, і ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядьку ведмідь, скажи, ну, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним бути краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм!
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути!
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: Ну то хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до Жабки.
1: А не треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи із рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що й сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
5: Ого, ого.
1: Сова, ти не спиш, полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спиться, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Ого, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Так,
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може й розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
2: Дайно згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А відмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі.
2: Ми щасливі.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової зустрічі з прекрасною музикою?
2: Так.
1: Чудово! Наша сьогоднішня подорож незвичайна.
2: Чому незвичайна?
1: Тому що ми будемо говорити про незвичайного композитора.
2: А як його ім'я?
1: Його звуть Вольфганг Амадей Моцарт.
2: О, Моцарт! Я знаю цього композитора. В музичній школі я грала менует Моцарта.
1: Він тобі сподобався?
2: Так, дуже.
1: Чудово! Мені теж дуже подобається музика Моцарта. І сьогодні ми послухаємо фрагменти самих відомих і самих прекрасних творів цього австрійського композитора. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше і слухай уважно. Подумки ми перенесемось на 250 років назад в Австрію, в місто Зальцбург. Саме тут в сім'ї відомого композитора і педагога Іоганна Георга Леопольда Моцарта народилась незвичайна, дуже обдарована дитина. Тато назвав сина Вольфганг Амадей. Ще в дитинстві проявились незвичайні здібності у цього хлопчика, і батько, будучи педагогом, помітив, що його син дуже талановитий. Помітив і почав заняття. Яким же великим було його здивування, коли він побачив, що маленький Вольфганг Амадей запам'ятовує всі зіграні мелодії з першого разу і безпомилково повторює їх. Було відчуття, що хлопчик не навчається чогось нового, а згадує те, що він раніше давно знав і вмів. Виступати в концертах Вольфганг Амадей почав у 4-річному віці. Уявляєш, які здивовані були слухачі, коли бачили такого маленького виконавця?
2: Так, це було дуже незвично і цікаво.
1: Коли Вольфгангу було 6 років, батько вирішив, що його можна повезти у першу зарубіжну поїздку. Хлопчик виступав в містах Германії, Австрії, Франції, Великобританії, Італії. Переповнені зали, шалений успіх, захоплені слухачі – все це супроводжувало концерти. Саме в цей час майбутній композитор починає складати власні твори. Перша симфонія Вольфганга Амадея була виконана в Лондоні в 1965 році, коли автору було всього 9 років. Після цих виступів про незвичайного хлопчика заговорила вся музична Європа. Січень 1770 року. На вечорі в будинку знатного вельможі знаходяться вибрані меломани, любителі музики. Юному Вольфгангу даються складні завдання. Він навіть придумує арію на текст, який йому пропонують. І тут таки сам її і виконує, чим приводить у захват всіх слухачів. Але найбільше дивувала всіх феноменальна музична пам'ять Вольфганга. Зараз я розповім цікаву історію, яку завжди описують біографи Моцарта. В соборі Святого Петра в Римі йшло нічне богослужіння. Людей в знаменитій Сикстинській капелі було дуже багато. І коли заспівав хор, присутнім здалося, що це герої біблійських історій, намальовані на стінах великим Мікеланджело, оживили своїми голосами храм. Два великих хора співали величну молитву «Помилуй», «Мізерере». В капелі ставало все темніше та темніше. – Все до кінця молитви, як того вимагав ритуал, служителі поступово гасили свічки. В приміщенні запанувала пітьма. Від цього музика ставала ще більш таємничою і привабливою. Схвильовано вслухалися присутні в її звучання, адже в наступний раз цей прекрасний твір Григоріо Алегрі їм доведеться почути лише через рік. Таке розпорядження самого римського папи – виконувати молитву лише на свято Пасхи, яке присвячене стражданням та воскресінню Ісуса Христа. Навіть співаки і керівник хору, регент, після виконання цих чудових хорів не мають права приторкатися до нотних партій. Кажуть, що ноти ховають в покоях самого римського папи, щоб ніхто не міг таємно переписати хорові партії та вивчити їх за межами папських володінь. В таємній пітьмі до звуків хору прислухався хлопчик, який міцно тримав за руку батька. Вдвох вони звершили далеку подорож із Австрії в Рим спеціально для того, щоб почути виконання загадкового твору Алегрі. І ось зараз худенький підліток, боячись пропустити хоча б один звук, весь перетворився в слух. Але ось музика замовчала, свічки згасли, і слухачі стали тихо розходитись. А через декілька днів після цієї пам'ятної ночі в Сикстинській капеллі ледве не вибухнув величезний скандал. Під час одного із своїх концертів 4-річний віртуоз Вольфганг Амадей Моцарт виконав секретний твір Алегрі, не пропустивши жодної ноти. Звістка про те, що музика якимсь чином покинула стіни своєї золотої клітки, дуже розгнівила папу Римського, а потім привела його в захват. Виявилось, що юний музикант справді виніс всі до єдиної ноти мізерере, але не з таємничого місця, де вони зберігались і продовжували зберігатися, записані на папері. Він виніс їх у вигляді звуків, які самі собою відклалися в його неосяжній і суперточній музичній пам'яті під час виконання в капелі. Звичайно, юний Моцарт не збирався видати чужий твір за свій власний. Він почав складати музику в 6 років, і до 14 років своїх власних творів в нього було предостатньо. Просто йому дуже хотілося, щоб прекрасний твір Алегрі прозвучав ще раз. І викрадача одного з найбільших скарбів папського замку, хору Мізерере Алегрі, можливо, вперше і востаннє за всю історію людства не наказали, а нагородили. Та ще й як! Вольфгангу Амадею вручили орден Золотої Шпори. А це була найвища рицарська нагорода. Ось такою була пам'ять у юного композитора. А які ж були його твори? Зараз ми послухаємо чудовий твір Моцарта, який називається «Маленька нічна серенада».

Пройшли роки. Вольфганг Амадей подорослішав. Але, як і в дитинстві, він продовжував виступати як клавесинист-віртуоз, як скрипаль, органіст, диригент. Зараз він працює концертмейстером у Зальцбурзького архієпіскопа. Поки він був молодшим, служба подобалась йому. Але з часом вона перетворилась на величезний тягар. Архієпіскоп не бажав відпускати від себе Моцарта, навіть у тих випадках, коли в інших містах виконували якісь його твори і запрошували як диригента. А Європа в цей час переживає розквіт музичного мистецтва. У Відні та інших містах звучать симфонії та квартети великого Гайдна. Знаменитий Глюк завершує свою оперну реформу. А бідний Моцарт змушений сидіти тут, у Зальцбурзі, і писати те, що замовляє архієпископ. Раніше такі думки не турбували його, але тепер він, напевно, подорослішав і хотів повної самостійності і в житті, і в творчості. Він навіть став помічати, що часом його дратувала опіка власного батька, першого і єдиного його вчителя, дякуючи якому він мав ранній успіх в дитинстві і незабутні подорожі по великим містам Європи. Але яким би чуйним, відданим і слухняним сином він не був, не можна ж заперечувати, що батько – людина іншого покоління. Їх смаки та погляди не завжди співпадають. Взяти хоча б такий приклад. В дитинстві батько вчив його складати різну музику – і опери, і камерні твори, і інструментальні. І це завжди подобалось Моцарту. Але в останній час його все більше приваблював жанр симфонії. Та батько вважав, що ці композиції не роблять йому честі. Все більше і більше хотілося Моцарту стати вільним, звільнитись і від служби у архієпископа, і від батьківської опіки. Та це сталося лише через 8 років. Вольфганг назавжди залишив Зальцбург і оселився у Відні. І ніколи, навіть в самі тяжкі моменти свого життя, він не пожалів про це. Можливо, ще й тому, що кращі його твори з'явились саме тут, у Відні. Один з найпрекрасніших творів Моцарта – симфонія номер 40 «Соль мінор». Зараз ми почуємо фрагмент першої частини цього чудового твору.

0: Моцарт прожив коротке життя, всього 35 років. Але за цей короткий проміжок часу він створив багато чудових творів: 10 опер, більше 40 симфоній, камерну, інструментальну та вокальну музику. Одним з найвідоміших творів Моцарта є реквієм, з яким пов'язана загадкова і сумна історія. Одного вечора до Моцарта з'явився незнайомець, одягнений у все чорне, і сказав, що хоче зробити музичне замовлення. Нічого дивного в цьому не було. Багаті люди, вельможі і навіть королі часто звертались до відомих музикантів з проханням скласти музику для їх особистого оркестру, капели, домашнього чи придворного театру. Здивувало Моцарта те, що незнайомець не назвав ні свого імені, ні імені замовника, а також те, що замовлення було не зовсім звичайне. Невідомий в чорному замовив траурну музику, хоча Моцарт прославився на весь світ своїми життєрадісними, веселими мелодіями. Чорний чоловік говорив мало, мовчки відрахував велику суму грошей, яку здивований Моцарт запросив як аванс, і вийшов. Робота над оперою «Чарівна флейта», її постановка і успіх відволікали Моцарта від роботи над реквіємом. Але композитор постійно думав про нього, записував уривками мелодії, які приходили до нього. Його вірний учень Зусмаєр запам'ятовував кожне слово вчителя і беріг все, що мало відношення до майбутнього твору. Він навіть не здогадувався, що Моцарт працює над своїм останнім в житті твором і, виснажений хворобою, сумно роздумує про те, що пише за упокійну месу самому собі. Закінчувався 1791 рік. Вечором 4 грудня до хворого і ослабленого Моцарта прийшли друзі. Моцарт попросив, щоб йому принесли незакінчену партитуру реквієму. Він хотів почути цю музику в живому виконанні. І ось, сівши в коло біля ліжка хворого Моцарта, разом з ним вони співають з нот за упокійну месу. Раптово голос Моцарта зірвався, він заридав і відклав партитуру в сторону. Тихо, щоб дати хворому спокій, всі розійшлись. Композитор нерухомо лежав, дивлячись у простір. Біля нього лежала партитура реквієма. Він покликав Зусмаєра, який весь час знаходився біля хворого вчителя, і став пояснювати, як треба завершити реквієм на випадок, якщо він, Моцарт, помре. Їх розмову перервав лікар, який прийшов оглянути хворого. Була середина ночі, коли Моцарт піднявся, оглянув дивним поглядом кімнату, ніби шукаючи когось, потім відвернувся лицем до стіни і помер. А на постілі його продовжував лежати незакінчений реквієм. А таємниця чорного чоловіка, який приніс стільки хвилювання великому композитору, розгадалась дуже просто. Виявляється, до Моцарта в той пам'ятний вечір прийшов всього-навсього слуга, якого послав граф Вальзех Цу Штупах. Цей вельможа був великим любителем музики і хотів прославитися як композитор. Він вже неодноразово купував у різних композиторів невеликі твори і, власноручно переписуючи їх, видавав за свої. Але раптом в графа сталося горе, померла дружина. І вражений, він вирішив увіковічити її пам'ять реквіємом, який нібито сам він написав, для чого і заказав таємно цей твір Моцарту. Заплативши за реквієм, граф думав, що цей твір стає його власністю. Зюсмаєр закінчив реквієм після смерті вчителя. Суперечки з приводу цього геніального твору не втихають до наших днів, адже ніхто не може точно сказати, що з написаного створене Моцартом, а що дописане Зусмаєром. Але якщо навіть Зусмаєр десь щось і дописав за свого великого вчителя, це все одно реквієм Моцарта. Дуже великим був світ образів, закладений геніальним композитором у вже написану частину реквієму. Тому його учень не міг його змінити або дуже сильно відійти від основного задуму. На закінчення нашої програми ми прослухаємо знамениту лакримозу. А зараз ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається в дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр.
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Футболільник. Футболільник Сава ловить тихі гави. Проти вчителя сидить, та урок не слуха. Хоч не крутиться й мовчить, все йде поза вуха.
2: Довго тягнеться урок, треба відпроситись. На футбол же є квиток, якби не спізнитись.
1: На перерві він помчав до Івана Хомича.
3: Ой, яке в нас горе, в нас бабуся хвора. Ось рецепт в аптеку, а вона далеко.
1: Що ж, сказав Іван Хомич, треба йти, відома річ. На початку в Сави ішли чудово справи. Коло магазину розглядав вітрину, біля стадіону підпирав колону, а свисток лиш пролунав, місце він своє зайняв.
3: Радий в п'ятому ряду, тут все поле на виду. Тільки що це? Йде навстріч в п'ятий ряд Іван Хомич.

0: 5 спортсменів переміг. Чого ж тоді прибігти п'ятим? Боявсь, наступить хтось на п'яти.
1: Дитячі веселинки.
2: Тенісист.
0: От я в теніс добре граю, всіх майстрів перемагаю. Від моєї гри щораз у захопленні був клас. Де ж він бачив загадкову в теніс гру твою чудову? Клас не бачив, як я грав, це я їм розповідав.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

друже, тебе вітає радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Ти, напевно, пив гіркі ліки, які були корисними і допомагали одужати. Але чи всі хвороби можна вилікувати? І чи нема, бува, чудодійних ліків від будь-яких хвороб, горя і невдач? Про це сьогодні розмова Андрійка та Ангелінки з лікарем Сухомлином. Послухаймо разом.

0: Ангелінко, мені часом так хочеться зробити щось добре.
1: Чудово. От і купи мені тих суниць.
0: Але ж ти не розумієш. Я б хотів зробити щось добре для всіх людей на світі одночасно.
1: Ти спершу купи мені щось смачненьке.
0: Навіть якби я мав гроші, щоб купити суниці, від цього нікому не полегшає, крім тебе.
1: Ах, я, здається, тебе розумію. Я теж хотіла б якось усім допомогти, щоб ніхто не журився і не плакав.
0: Як ти гадаєш, це можливо?
1: Я думаю, що коли я виросту, то обов'язково винайду такі ліки, випивши які, людина буде здоровою і щасливою.
0: Угу. А якщо до того це хтось зробить замість тебе?
1: Шкода. Та я все одно винайду якісь ліки для щастя.
0: Я думаю, що це неможливо.
1: А от ходімо запитаємо про це в лікаря з Гумлина.
0: Ти думаєш, він сам би не винайшов таких ліків, якби міг?
1: Він просто дуже зайнятий. А може ми зробимо ці ліки разом? Можливо, йому потрібна наша допомога.
0: Ну, ходім.

0: вас лікарю.
1: Доброго вечора, Олег Миколайович.
2: Здрастуйте, друзі. Бачу, ви чимось стурбовані.
1: Ми б хотіли знати, чи нема таких ліків, щоб...
0: Щоб всі були від них щасливими.
2: Оце хороша ідея.
0: Правда ж? Вам подобається? Ви б не допомогли нам зробити таку мікстуру?
2: Ви знаєте, ваша ідея справді гарна, але вона не нова.
0: Невже хтось винайшов такі ліки? Вони, мабуть, дуже дорогі і дефіцитні.
2: Знаєте, люди завжди хотіли знайти такі ліки і навіть створювали щось схоже на них. Але ніщо не допомагало бути всім по-справжньому щасливими.
1: І що ж люди створили?
2: Наприклад, люди навчилися робити вино та інші спиртні напої. Від них запаморочується голова і на певний час стає весело. Але дуже швидко все минає, і здоров'я тільки погіршується.
1: Я знаю, ви нам розказували, що спиртне – це дуже шкідливо. Але все-таки, може ще все можна виправити і винайти такі пігулки?
2: Я хочу вам сповістити, що такі ліки вже є.
0: Що? І ви досі мовчали? Розказуйте негайно.
2: Так, друзі, такі ліки є. Але питання в тому, яке розуміння ви вкладаєте в слово «щастя».
1: Ну, це не хворіти, довго жити, бути радісним, не мати жодних труднощів.
2: Угу, добре. Але ліки, про які я говорю, мають ще більш поширену дію. Вони дають людині життя вічне.
0: Ого, ви маєте їх?
2: А вже ж. Як би я міг відмовитися від таких ліків?
1: Зрозуміло. Ви лікар. Отже, маєте доступ до рідкісних ліків. Та й грошей багато заробляєте, щоб їх купити.
2: Знаєш, я тебе порадую. Ці ліки дуже близько, і вони для нас безкоштовні.
0: Ну, ви мене дивуєте. Чому ж ви нам їх не пропонували?
2: Друзі, я пропоную ці ліки всім, кого тільки знаю. І з вами ми багато говорили про них у наших зустрічах.
1: Невже?
2: А вже ж. Але я зауважу, що це ліки не звичайні, а духовні.
0: Духовні?
1: Здається, я розумію. Ви маєте на увазі якісь істини з Біблії.
2: Саме так. А це тебе засмучує?
1: Ні, зовсім. Просто мені соромно, що я зовсім забув про ці ліки і шукав їх там, де їх нема.
2: Так, так, друзі. Я маю на увазі силу Святого Духа, яку мають усі віруючі люди. Це велика влада і вплив, від якого світ може змінитися. Ми діти Творця Всесвіту, тому наш Небесний Батько заклав у нас величезну силу, щоб здійснювати його великі справи. Тільки Божий Дух може змінити людину, тобто вилікувати її від духовних хвороб, відродити до вічного життя. Божа сила всередині нас – це як дуже могутній генератор. Якщо ми будемо користуватися тим, що дав нам Бог, і будемо віддавати це іншим, то багато людей вилікуються від своїх духовних хвороб.
1: А чи кожна людина може бути вилікувана?
2: Друзі, усі гріхи усіх грішників вже прощені. Це стверджує Бог.
0: Але ж ми знаємо, що є пекло. Куди підуть, то ж туди піде.
2: Грішники підуть в ад, хоча всі гріхи людства прощені.
0: І як це може бути?
2: Хоча проблеми з гріхом вже немає, але грішник піде до пекла, бо не хоче прийняти Господа. Уявляєте, грішник просто не знає, що він може мати в Господі. І тому від Ісусової жертви за його гріх для нього немає ніякої користі. Йому лише потрібно прийти до Христа, і тоді він буде спасенним.
1: Якими ж нещасними є люди, які не вірять у Христа?
2: Але ж так само, якщо християни не знають, що вони мають в Ісусі, і чим вони можуть користуватися, вже маючи вічне життя з Богом, то їм від того, що вони мають, ніякої користі.
0: А як віруючі можуть знати, що вони мають?
2: Для цього Господь посилає в церкву вчителів, дає нам своє слово і Святого Духа, який настановляє нас на істину і робить нас вільними від гріха.
1: Отже, щоб все знати, то треба слухати церковних учителів, читати Біблію.
2: Звичайно. Інакше ми будемо духовними невігласами. Ось що написано в книзі пророка Осії, 4 розділ, 6 вірш. «Погине народ мій за те, що немає знання, тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником». Отже, причина духовної смерті і духовних хвороб – це відкидання Божої науки.
1: А що, наприклад, можуть дати нам знання?
2: Знання Слова Божого відкриють нам те, що дарував нам Господь, і те, що ми можемо використовувати для Його слави і для нашого власного блага. У посланні до Ефесян, 6 розділ, 10 вірш, читаємо: «Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться у повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських». Отже, ми маємо владу стати проти хитрого диявола.
0: А це безпечно?
2: Я хочу проілюструвати вам це на прикладі дорожнього руху. Коли рухається автомобіль, то дорожній інспектор просто підіймає свою руку з палицею, і машина спиняється. Ця людина не має достатньої сили, щоб зупинити навіть легкового автомобіля. Але водії визнають владу країни, якій служить інспектор. Інспектор має владу зупинити будь-якого автомобіля, так і Ісус Христос наділяє віруючого владою протистояти дияволові. Сила Божа – це і є ліки, за допомогою яких можна протистояти духовним падінням. У першому посланні апостола Петра, 5 розділі, написано: «Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить речачи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі».
0: А диявол не може нас перемогти? Ну, іноді.
2: У першому посланні Івана, 4 розділ, 4 вірш, читаємо: «Ви від Бога, дітки, і ви перемогли. Більший бо той, хто у вас, аніж той, хто в світі. Сила Божої влади в нас більша над ту, яку має ворог. Тому ми не повинні покидати Божої сили. Треба завжди сподіватися тільки на Господа, бо коли будемо вважати сильними себе, то обов'язково піддамося спокусам диявола. Божі діти мають батька, який не може бути осміяним або переможеним. Господь сам сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця світу». Господь прийняв від Творця Всесвіту всю владу на небі і на землі, і Він є голова церкви, а всі віруючі є Його тілом.
1: Невже ми можемо бути такими могутніми?
2: Можемо. І Бог навчає нас вживати цю силу мудро, направляти її на спасіння людей. Тому, коли ми молимося за спасіння грішника, то ми на це маємо повну владу від Бога. І ми досі на цій землі саме для того живемо, щоб показувати людям шлях до Бога. Нас чекає величезне багатство на небі, Божої любові, багатство Божого життя. Ми ніколи не будемо страждати, ми будемо втішені. У нас будуть нові тіла, і все це вже нас чекає на небі. А на землі нехай ми завжди будемо слухняні Господу, щоб нам не бути лінивими і байдужими до інших, а любити людей так, як їх любить сам Бог.

добре мати такий засіб, що може лікувати людські душі. З наших передач ти багато дізнаєшся про це. Напиши нам, чи спілкуєшся ти зі своїми друзями про Бога? Чи любиш ти сам читати Біблію і слухати Боже Слово? Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою. І раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Ісус Навін і взяття Єрихону. Ісус Навін 3:6. Мойсей помер, і Бог дав своєму народові нового лідера. Звали його Ісус Навін. Ім'я Ісус означало «Господь рятує». Ісус Навін мав привести людей Божих до землі, обіцяної Богом. Адже вони блукали пустелею 40 років. Тож, можете собі уявити, як їм остогидло дивитись на пісок і взагалі будь-що жовте, на пекуче сонце і намети. Як же зраділи, коли нарешті дійшли до кінця пустелі і побачили чудову нову землю прямісінько перед своїми очима. Була лише одна проблема – гігантські стіни Єрихону. Єрихоном називали місто, але місто незвичайне. Його захищала велетенська фортеця, що нікого не впускало усередину. Подивилися люди на той Єрихон, на здоровенні, величезні, страшенні стіни навколо міста, на височезний навколо вал, на важкі залізні ворота, зачинені на всі замки, переглянулись. Що мали робити, ніхто не знав. Але Бог знав і розповів Ісусу Навину, як діяти. Мабуть, Ісус Навін здивувався, коли з'ясував, що Божий план виявляється незвичайним. Бог пообіцяв, як завжди, перебувати з вами. І ніколи, ніколи не залишу вас. Коли виконувати все, що вам кажу, то житимете на цій землі щасливо і будете процвітати. Тож Ісус Навін зібрав військо, воїни озброїлись мечами, списами, щитами, підготувалися до бою. На превеликий подив, Божий план не передбачав воєнних дій. Усі мали довіритися Богу і виконувати те, що сказав Він. Ісус Навін віддав наказ «Крокуймо, руш!» І військо дружно вирушило вперед. Воїни крокували, крокували і знову крокували навколо стін Єрихону. Так тривало щодня. «Мабуть, бояться воювати!» – насміхалися мешканці Єрихону. Насправді, пихаті мешканці Єрихону помилялись. Народ Божий нічого не боявся, лишень вичікував слушної нагоди. Військо не поспішало атакувати, бо чекало вказівки від Бога. На сьомий день Бог наказав промарширувати навколо міста 7 разів. Потім велів, щоб кожен, що сили, загудів, закричав, зашумів. Цікаво, а вас просили коли зробити щось подібне? Тоді лишень уявіть таку картину. Майже 40 тисяч вояків кричать щодуху. Від такого галусу аж голова тріщатиме. Як з'ясувалося, затріщала не тільки голова, а й каміння. І потужні кам'яні стіни фортеці розсипались, мов пісок. Єрихон щез з очей у величезній хмарі пилюки. Ось так народ Божий і здобув нову землю. Але йому не довелося воювати за неї, лишень наполегливо крокувати. Ісус Навін сказав, «Бог безпечно привів нас сюди. Чи будете слухати Його?» «Будемо», – пообіцяли люди. «Лишень Бог дарує справжнє щастя», – сказав Ісус Навін. «Тому не моліться вигаданим божкам». «Не будемо», – пообіцяли люди. «Ніколи». Чи дотримали свого слова? Ні. Вони не виконували того, що заповів їм Бог. Тому через багато років усе знову пішло шкереберть. Народ Божий знову втратив свій дім, вороги знову заберуть їх у полон, знову зроблять їх рабами. Люди Божі розпорошувались по всьому світу, але Бог здійснював свій план навіть тоді. Настане день, коли Він дасть людям наймудрішого воїна-керівника, Сина Божого. Дасть нову землю, але таку, яку ніхто ніколи не зможе відібрати.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: друже, мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди, я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек. Колись ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо щонебудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
1: Бу-бу.
2: Ня.
1: Ба-бу-у.
3: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
0: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви...
3: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
0: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
3: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
0: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
3: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила взяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
0: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
3: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
0: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
3: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
0: Але ж у нього навіть глечика не було.
3: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
0: Але як це розуміти? Що все це означає?
3: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже до

0: Достатньо довго? Що ти відчуваєш?
1: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
0: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.
1: Та що ж це за вода така?
0: Ця вода – Слово Боже, Біблія. Якби люди частіше читали її і чинили так, як написано, у світі було б значно менше страждань і сліз.
1: Неймовірно! Адже виходить, що кожен, хто захоче, може отримати воду живу. Для цього досить просто відкрити Біблію.
0: Точно! І для цієї води не потрібний глек. Потрібні просто твоє серце і серце твого друга.
1: Чудово! Тепер я знаю, як важливо читати Біблію.

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академії наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна голівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоноша. Тому кульбабки – одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати листа дідусю.

0: вас летить лист?
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про водяних комах і павуків.
2: Одні живуть на поверхні води, інші живуть під водою, але виринають за ковтком повітря або мають дихальні пристосування. Клопи-водоміри ковзають по воді, як на ковзанах, тому що їхні довгі лапи вкриті жировим мастилом. Жук-вертячка, полюючи, швидко крутиться на воді. Пірнає з пухирцем повітря на черевці для дихання. Клоп-хребтоплав, гребляк, плаває спиною вниз, загрібаючи довгими задніми ногами, що мають форму весел. Павук-сріблянка запасає у підводному павутинному дзвоні повітря, принесене з поверхні на черевці.
3: Це цікаво.
1: Робота комах-падальників.
2: Багато комах живиться трупами тварин і відкладає в них, на них або поряд з ними яйця, забезпечуючи личинок запасом корму. Ця похоронна команда, наприклад, жуки, мертвоїд і могильник, багато часу проводить усередині клієнтів. Вигода подвійна. І корм під боком, і комахоїдні птахи не помітять. Пара жуків-могильників зариває мертву мишу. Самка відкладає на труп або поряд з ним яйця. Потім поливає його травним соком, перетворюючи на напіврідкий корм для личинок.
3: Цікаво!
4: Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання».

Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає, погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі! Дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію. Як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі». Привіт.
1: До речі. Так вітається більшість людей на землі. Вживаючи вітальні слова, ми зав'язуємо один з одним розмову, в результаті чого може народитися дружба. Чим більше люди спілкуються, тим міцнішою вона стає.
0: Пригадуються слова однієї чудової пісні. Без надії човен не пливе, без коріння сохне все живе. Отже, щоб було життя, треба міцні корені. Про це наша розповідь. Молода сім'я лісника побудувала собі хатину на околиці лісу біля річки. Саме в цьому місці колись давним-давно був побудований міст старожилами. З південного берега річки починались поля, де влітку було багато польових квітів і метеликів. А от північний її берег був зовсім іншим. Там росли високі дерева, коріння яких подекуди міцно переплітались по землі. Разом із густою кроною воно не давало росту нічому іншому, крім моху і грибів. Якось лісник вирішив з'їздити кіньми у село. Коли він пішов їх забирати з обори, що була саме там, де дерева природньо створювали затишну конюшню, він побачив дещо незвичайне. Майже біля самого берега річки зацвіла біла квітка. Між коріннями дерев вона видалась ліснику білою зіркою. Така була гарна і незвичайна. Лісник зістрибнув з коня, прив'язав його до дерева і нахилився над зірочкою. Він не був біологом, але зрозумів, що ця квітка рідкісна і красива з родини плетючих.
1: «А де ж корінь?»
0: – вигукнув лісник. Придивившись, він побачив тоненький джгутик, який, обплітаючи балки містка, тягнувся до іншого берега.
1: «Так ось де твоє живе коріння, там де сонце, квіти, птахи».
0: Якби квітка могла говорити, то, мабуть, сказала б:
2: «У самої мене немає сил цвісти тут, у темряві. Джерело життя для мене на іншому березі. Це берег життя і радості. Я його частинка. Усю красу того берега я принесла сюди. Я вісниця тут, вісниця радості, життя і чистоти».
0: Коли ми віримо в Бога, то у наше серце вселяється Боже життя, і ми стаємо схожими на Нього. Тоді люди, які живуть поряд, побачать у нас любов Ісуса, Його правду, сміливість, яка сяє в найтемніших місцях цього світу. Ісус був сам сказав про себе:
1: «А ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити».
0: Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Подумай, де сьогодні твоє коріння? І з якого джерела ти отримуєш силу для життя? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас! Нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини!» – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки-но їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополя. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілки осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала: «Ні, я передумала, я не згодна, це боляче!» Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалась. «А я вже не хочу, не треба пиляти мою гілку, я краще потерплю. Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року». Лісник закінчив роботу, витер піт із чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року». Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піт із чола і радісно промовив: «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима, настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям, старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували Творцеві за торішній біль. «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль», – тихо мовила тополя. «Якими ми були дурними, що не послухалися Творця в дитинстві, а в юності не погодилися прибрати сліди нашої неслухняності», – прошепотіла осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарика. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова «Егегей!». Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя і нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин 17 секунд, щоб дістатися від поверхні Сонця до поверхні Землі? А від поверхні Землі до Місяця трохи більше секунди. А для подорожі Всесвітом, який ми здатні бачити, 100 мільярдів років.
3: Світло дає нам можливість дивитися одне одному в очі, радіти, захоплюватись, любити. Світло показує нам усе таким, яким воно є насправді. Чим яскравіше світло, тим краще ми розрізняємо та розуміємо, що діється навколо нас. Чим світло слабше, тим загадковішим, незрозумілішим і страшнішим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невеликовну хворобу. Або, а що як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві у моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя. Наче ці злі чудовиська заповнили всі кутки. Час умикати світло. Ісус сказав: «Я світло для світу». І ще Він сказав: «Не бійся, я з тобою». Ми не самі в цьому світі, сповненому зла. І ми можемо не боятися, бо з нами нічого страшного не станеться без волі нашого Господа. Дуже часто наші страхи ми вигадали самі. Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
1: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть. Бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючому світлі.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Два коштовні камені – діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке. «Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю, з пошаною твій друг Смарагд». «Дорогий мій друже, – відповів Діамант, – наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається в самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся з такими ось думками, твій друг Діамантій». Сила. Ціна і честь – одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість – ось ціна наша і честь. Давня приказка говорить: дурень шукає видного місця, а розумного – і в кутку видко.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Том та оленятко. 10-річний Том Хагер мешкав зі своєю сім'єю на фермі у маленькому селі. Щонеділі він разом із батьками та молодшою сестричкою Амелі ходив до церкви, де охоче відвідував недільну школу. Тому подобалося слухати розповіді про Моїсея, Йосипа і Давида, але найбільше він полюбляв історії про Ісуса. Недільні дні сім'я зазвичай проводила разом, виїжджаючи на прогулянки, відвідуючи родичів або запрошуючи в гості друзів. У вільний час Том полюбляв гуляти в лісі з батьком. Разом із сестричкою вони слухали татові розповіді і ставили чимало запитань про тварин. Батько був дуже розумний і багато знав про природу. Траплялося, що Том із батьком знаходили поранену або хвору тварину. Тоді вони приносили її в сарай біля будинку. Батько працював лікарем, але, на жаль, про хвороби тварин знав не так багато. Тоді він брав із книжкової полиці велику енциклопедію тварин і разом із Томом ретельно вивчав потрібний розділ, аби потім допомогти бідолазі. Хлопчик захоплювався своїм татом. Батько завжди пояснював, показував синові, як необхідно піклуватися та годувати тварину, щоб вона якнайшвидше одужала. Допитливому хлопчикові якось захотілося знайти пораненого звіра самому і вилікувати його без допомоги дорослих. Але тато йому це, скоріш за все, не дозволив би. Та й потреби не виникало. Батько був усе ж таки лікарем і завжди охоче відгукувався на допомогу. Однак такі думки ніяк не залишали хлопчика. В останній день перед великодніми канікулами Том терпляче чекав закінчення навчального дня. Ходити у школу Том не дуже полюбляв. Він часто слухав учителя одним вухом і мрійливо стежив за тим, що відбувається за вікном. Того дня два останніх уроки скасували. Тож Том із насолодою мріяв про те, чим би зайнятися після школи. Пролунав дзвоник, і Том разом з однокласниками вибіг на вулицю і попрямував додому. День був чудовий, сонце яскраво сяяло з чистого блакитного неба, птахи весело цвірінькали. Том раптом згадав про свій затишний закуток у лісі.
3: «Може, піти додому обхідним шляхом через ліс?»
2: – подумав Том, уповільнивши крок. Йому вже не раз перепадало за те, що він після школи затримувався. Але батьки не знали, що того дня їм скасували два уроки, а сестра Амелі до школи ще не ходила, тому виказати Тома не могла. Недовго роздумуючи, Том рвонув у бік лісу. Хлопчик хотів тільки трохи посидіти в своєму таємному закутку та послухати спів птахів. Потім він збирався вирушити прямо додому. Про цю схованку знав лише Том. Дерева, ніби запрошуючи, простягали до хлопчика своє довге гілля. Місце було з усіх боків оточене деревами, а під ними ріс густий мох. Каменів і сухих галузок тут не було. Том тримав це місце в цілковитому порядку. Раптом хлопчик помітив, що в його закутку хтось є.
3: «Що це там лежить?»
2: Налякано подумав Том.
3: Або хто?
2: На м'якому моху лежало оленятко, витягнувши перед собою стрункі ноги і поклавши на них мордочку.
3: Як ти сюди потрапило?
2: Пробурмотів спантеличений Том. Обережно ступаючи по м'якому моху, Том підібрався до малюка, намагаючись його не налякати. Очі оленята були заплющені. Почувши кроки, що наближалися, тварина повільно кліпнула і поглянула в бік хлопчика. Том завмер. Лише тоді він зауважив, що на задньому копиті оленяти була велика кривава рана. Озирнувшись навкруги, Том схилив коліна, простягнувши до оленяти руку. Тварина тремтіла всім тілом, принюхувалася до незнайомця, але потім знову поклала мордочку на передні ніжки.
3: «Не можна ж тебе тут залишати? Ще з голоду помреш?»
2: – шепотів Том. Хлопчик обережно погладив оленятко, а потім акуратно взяв його на руки. Тварина почала опиратися, сіпатися і видавати жалібні стогони, але потім заспокоїлася і безсило повисла на руках Тома. Хлопчик намагався не зачіпати хвору ніжку оленяти. Шлях додому був непростий. Важкий рюкзак із підручниками тиснув на спину, а на руках лежав поранений малюк. Нарешті, підійшовши до свого дому, Том тихенько пробрався до сараю. Там він поклав оленя на м'яку солому в затишному темному кутку та вкрив його ковдрою, намагаючись не торкатися рани. Потім хлопчик так само тихо підійшов до будинку і подзвонив у двері. Усе мало такий вигляд, ніби він щойно повернувся зі школи. Сидячи за обіднім столом, Том не брав участі в розмові, думаючи про знахідку в лісі. Амелі без перестанку щебетала.
4: «Моя лялька запросила своїх подружок на чай, а ще я намалювала малюнок. Я його комусь подарю, мамо, а потім…»
2: До балаканини сестри Том особливо не прислухався. Усі його думки були біля пораненої тваринки. Як шкода, що він не може запитати в тата поради. Адже щойно він про це заїкнеться, то батьки відразу зрозуміють, що їхній син не слух, і замість того, щоб після уроків одразу йти додому, він подався до лісу. «Ні, не можна говорити, та нічого поганого не трапиться», – заспокоював себе хлопчик. Мама запитала: «Томе, тобі не сподобався обід? Ти майже нічого не їв?»
3: «Ні-ні, все було дуже смачно. Дякую, мамо».
2: Том, запнувши до рота останню ложку картопляного пюре, схопився з місця, швидко витер рота і відніс тарілку в раковину. Мама з подивом глянула вслід синові, коли той вибіг із кухні. На щастя, почалися канікули, і домашні завдання робити не потрібно. Том попрямував у кабінет тата і дістав з полиці енциклопедію тварин. Зайшовши до своєї кімнати і замкнувши двері, Том розгорнув розділ «Тварини лісу олені», і, на жаль, там нічого не було написано про те, як лікувати рани. Але в книзі Том прочитав, чим харчуються олені. Знайти ягоди, бруньки і довгі трави не складе жодних труднощів. Том сподівався, що тварина хоч трохи поїсть, і це додасть їй сил.
3: «Але що ж робити з раною?»
2: – думав хлопчик. Насамперед він вирішив її продезінфікувати і забинтувати.
3: «Або краще залишити рану відкритою, щоб вона підсохла?»
2: Сумнівався Том.
3: «Усе складніше, ніж я гадав».
2: Зітхаючи, він повернув книгу батька на місце, а з медичної шафки дістав чистий бинт і дезінфікуючу рідину, яку родина використовувала для рук. Том сподівався, що вона не зашкодить оленяті, хоча з досвіду знав, що це буде боляче. Спершу він вирішив зібрати трохи їжі, тому прошмигнув повз вітальню, де сиділа мама разом з Амелі, читала книжку, і, вибігши в сад, він нарвав трохи трави і бруньок.
3: «Думаю, цього вистачить»,
2: – вирішив Том. На превеликий жаль, їжа оленя не порадувала. Тварина навіть не підвела мордочку. Вона лише на мить розплющила очі, а потім відразу ж їх закрила. Том занепокоївся.
3: «Напевно, поки я ніс малого додому, йому стало гірше», – подумав Том. Коли ввечері з роботи повернувся батько, Том ледь з ним привітався. Хлопчик не міг дивитися татові в очі, що було на нього дуже не схоже. Батько нічим не видав свого здивування, а лише час від часу того вечора поглядав на сина. Наступного ранку Том прокинувся раніше за всіх. Обережно, щоб нікого не розбудити, він вийшов із дому і прокрався в сарай. Оленя не ворушилося. Заплющені повіки тварини тремтіли, а дихання було дуже слабким. Том більше не міг дивитися на страждання малюка. Опустився на солому і розплакався.
5: «Що ж мені тепер робити? Бідолашне оленятко помре!»
3: Том знав, що потрібно терміново попросити тата про допомогу, доки не сталося лиха. Але ж як складно визнати свою провину! Цієї миті хлопчик відчув, як хтось поклав йому на плече руку. Том і не помітив, як у сараю увійшов батько. Він присів біля сина і з сумом подивився на тварину. Том підвів очі і бугисько глянув на тата, схлипуючи і витираючи сльози рукавами піжами.
5: Я прости мені.
6: Я знаю. Вчора до мене в лікарню прийшла разом із мамою Софія з твого класу. Вона повідомила, що вам скасували 2 останніх уроки. Коли я прийшов додому і згадав про це в розмові з мамою, вона сказала, що ти повернувся як завжди. Тепер мені зрозуміло, чому.
5: Прости мені!
3: Чоловік міцно обійняв сина. Коли хлопчик заспокоївся, то знову подивився на тата і запитав.
5: Що тепер робити?
3: Батько відповів не відразу. Глянув задумливо на оленятко і обстежив його рану.
6: Зробимо все можливе, аби допомогти. Ходімо.
3: Том із радістю поспішив за батьком. Він був такий щасливий, що тепер тато взявся за справу. Наступні півгодини вони промивали рану. Тварина не видавала жодного звуку. Потім батько показав Тому, як годувати оленя з пляшечки. Йому потрібно буде робити це щодня, допоки малюк не видужає. За кілька днів тварині покращило. Рана загоювалася повільно, але після того, як її промили, на вигляд була не такою вже й страшною. Том міг полегшено зітхнути. Якось після вечері батько попрямував до свого кабінету. Син пішов за ним. Одне питання ніяк не давало йому спокою. Постукавши у двері, хлопчик обережно їх відчинив.
5: «Тату, я знаю, що мав ще дещо зробити. Можна ми зробимо це разом?»
3: Обличчя батька осяяла усмішка. Вони схилили коліна, і Том попросив у Бога прощення за свій непослух. Він благав Господа зцілити поранене оленятко. Після молитви батько притиснув сина до грудей. Вони подивилися у вікно в напрямку сараю. З-за хмари визирнуло сонце і освітило подвір'я. Тепер Том достеменно знав – усе буде добре.
0: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він не смачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми підготували для вас історію життя однієї дуже відомої особистості, а саме Наполеона Бонапарта.
2: Наполеон був військовим генієм. Саме це дозволило йому стати імператором Франції. Маленький капрал, так його називали. Зріст Наполеона Бонапарта був всього 157 сантиметрів. Був одним з найвідоміших людей 18-19 століть. Біографія Наполеона Бонапарта сповнена як перемогами, так і поразками.
1: Народився Наполеон Бонапарт на острові Корсика 15 серпня 1769 року. Сюди він часто повертався, щоб побачитися зі своєю сім'єю та під час перебування на військовій службі. У віці 16 років Наполеон Бонапарт втратив батька, який помер від раку. Цей момент став одним із поворотних у біографії юного Наполеона Бонапарта. Він став годувальником сім'ї.
2: Освіту Наполеон отримав у коледжі Отена, потім в кадетській школі Брієна. У біографії Наполеона військова служба почалася з посади молодшого лейтенанта у 1785 році. Він стрімко піднімався по кар'єрних сходах у військовій справі завдяки своєму унікальному військовому знанню, яке він отримав, перечитавши величезну кількість військової літератури. У 1793 році став батальйонним командиром, потім начальником артилерії. В результаті блискучого походу Наполеона на Тулон йому було присвоєно звання генерала.
1: Наполеон був далеко від Парижа протягом тривалого часу через численні бої. У його відсутність роялісти почали набирати силу. Для того, щоб вони не захопили владу, Наполеон Бонапарт проголосив себе диктатором Франції, маючи при цьому повну підтримку армії. Коли він вперше прийшов до влади, був відновлений мир. У країні діяв кодекс Наполеона. Цивільний кодекс, покликаний забезпечити збереження прав за населенням. Було проведено безліч реформ та нововведень.
2: Однак в ці мирні часи Наполеон вів свої спроби імперіалізму, що змусило Великобританію хвилюватися. Почалася війна. У червні 1807 року імператор Росії Олександр І уклав з Наполеоном Тизільський мир. За умовами договору, Росія повинна була приєднатися до блокади Великобританії. З часом Наполеон зажадав посилити блокаду, але це не сподобалося Олександру І.
1: Росія відмовилася дотримуватися континентальної блокади і ввела мито на французькі товари. Свого часу Франція теж порушила Тизільський мир, ввівши війська на територію Прусії. Так почалася війна Франції з Росією. Закінчилася ця кампанія у 1813 році, майже повним знищенням військ Бонапарта.
2: У військово-політичних планах Наполеона певне місце займала й Україна. Політичні плани французького імператора в період підготовки російської кампанії передбачали відокремлення українських земель від Росії і поділ їх на три частини. Планувалося створити дві держави, так звані Наполеоніди, під протекторатом Франції.
1: Наполеон Бонапарт здобув багато ворогів у свій час. У результаті його усунули від влади і відправили на заслання на острів Ельба. У 1815 році він зробив спробу повернути владу, але, зазнавши поразки в битві під Ватерло, Наполеон вдруге зрікся престолу.
2: І був засланий на острів Святої Єлени, де й помер. Його планував викрасти з острова французький генерал Франсуа Лалалман. У групі охорони Наполеона на острові Святої Єлени Росію представляв генерал де Бальмен, дядько приятеля Тараса Шевченка Якова де Бальмена.
1: На цьому і закінчується коротка біографія Наполеона Бонапарта. Це був приклад того, як людина з маленьким зростом досягла, здавалося б, неможливих висот. У 1840 році прах Наполеона перевезено до Парижа і поховано в домі інвалідів. Робота завжди краще, коли я працюю наодинці і віддаюсь власним враженням. Колір – це моя одноденна одержимість, радість і страждання. Так казав про себе і свою роботу Клод Моне.
2: Клод Оскар Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Коли хлопчикові було 5 років, родина переїхала до Нормандії, у Гавр. Батько хотів, щоб Клод став бакалійником і приєднався до сімейного бізнесу. Але син з дитинства захоплювався образотворчим мистецтвом, зокрема із задоволенням малював карикатури.
1: На морському узбережжі Нормандії Моне зустрів Будена, відомого пейзажиста і одного з провісників імпресіонізму. Буден показав юному художнику деякі прийоми живописної роботи з натури.
2: У 1860 році Моне був призваний до армії і потрапив до Алжиру, але там він захворів на тиф. Втручання тітоньки допомогло художнику демобілізуватися, і вже через 2 роки він повернувся додому.
1: Моне вступив до університету на факультет мистецтв, але швидко розчарувався в пануючому там підході до живопису. Покинувши навчальний заклад, він незабаром вступив у студію живопису, яку організував Шарль Глейр. У студії він познайомився з такими художниками, як Огюст Ренуар та Фредерік Базіль. Вони були практично однолітками, дотримувалися схожих поглядів на мистецтво і незабаром склали кістяк групи імпресіоністів.
2: Популярність Моне приніс портрет Каміли Донс. Каміла згодом стала дружиною художника, і у них народилося 2 дітей.
1: Після початку франко-прусської війни Моне їде в Англію, де знайомиться з роботами Джона Констебла і Вільяма Тернера. Після повернення до Франції в кінці 1872 року Моне пише свій знаменитий пейзаж «Враження. Схід сонця». Саме ця картина і дала назву групі імпресіоністів і цілому художньому напрямку.
2: У 1879 році дружина художника помирає від туберкульозу. Моне зобразив її на смертному одрі.
1: У 1912 році Клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести 2 операції. Але він не залишив занять малюванням. Втративши кришталика на лівому оці, Моне знову знайшов зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір.
2: Наприклад, малюючи знамениті водяні лілії, Моне бачив лілії голубуватими в ультрафіолетовому діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими.
1: Клод Моне помер від раку легенів 5 грудня 1926 року і був похований на місцевому церковному кладовищі у Жеверні. Художник перед смертю наполіг, щоб прощання з ним було простим. Таким чином всього 50 чоловік відвідали церемонію.
2: На честь Моне названий кратер на Меркурії.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були ведучі Марія та Леся. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Co się dzieje?

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: гарне небо, на дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду,
2: звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Все світ?
4: Хліб, колискова чи повітря?
5: Ось, що скажу для тебе.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеса. Одеса – дуже красиве місто на Чорному морі. Справжнє місто-легенда. Про нього написано безліч пісень і оповідань. Знято фільми.
2: Як тільки не називають місто поети, і південна столиця України, і перлина біля Чорного моря. А ще Одеса – найбільший порт України. Навіть на гербі місто зображено якір. В Одесі є відомі на весь світ вулиці, і головна з них – Дерибасівська. Ця вулиця названа на честь першого одеського градоначальника Жосипа Дерибаса, оспівана багатьма письменниками і поетами. Щороку, 1 квітня, під час фестивалю «Гуморина» тут проходить парад гумору. Найгарніша вулиця Одеси – Приморський бульвар. Він проходить над урвищем уздовж моря. Головна прикраса Приморського бульвару – старовинні Потьомкінські сходи на 192 східці, що спускаються до морвокзалу. Коли будете в Одесі, обов'язково спустіться сходами пішки, прогуляйтеся біля моря, подивіться на кораблі, а назад підніміться на фунікулері. В Одесі можна почути дуже кумедний говір. Це суміш російської, української та єврейської мови ідиш. Наприклад, замість слова запитання «куди» одесит може сказати «кудой», а словосполучення «все ж таки так» звучатиме «таки так». Найвідоміший одеський пам'ятник – це пам'ятник французові Арману Рішельє на Приморському бульварі. Проте частіше його називають пам'ятником дюку. Дюк означає герцог. Герцог Рішельє був найвідомішим одеським градоначальником і багато зробив для розвитку міста. У підвалі будівлі художнього музею влаштована штучна печера з гротом, яка з'єднується з одеськими катакомбами. Усе це – колишні шахти каменоломні, де добували камінь для будівництва міста. У катакомби можна потрапити на екскурсію. Одеський маяк першим зустрічає і останнім проводжає всі судна, що проходять в Одесу. Під час Другої світової війни маяк довелося підірвати, але після війни його відбудували заново.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому змія показує язик?
1: Змія не здавалася б людям такою страшною, коли б постійно не висовувала свого роздвоєного язика. Але насправді цими рухами вона не має ніякого наміру лякати нас. Так змія орієнтується в навколишньому світі. Куди повзти, звідки може прийти небезпека, де перебуває здобич. Тобто язик у змії є джерелом інформації. У змій у роті на піднебінні є орган, який називається орган Якобсона. Він переробляє крихітні кількості хімічних речовин, які потрапляють на висунутий язик змії. Щоразу, коли змія висовує язик із рота, він вловлює хімічні речовини з повітря. Потім змія всовує кінчики свого роздвоєного язика у два отвори органа Якобсона, який робить аналіз цих хімічних речовин, повідомляючи інформацію про те, що перебуває неподалік тварини. Чи можна це з'їсти, а чи це, можливо, ворог, від якого краще втекти або вкусити його? Якщо змія не шукатиме собі здобич, висунувши язика, то вона ризикує залишитися голодною.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам, Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
3: Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
4: Мене це теж вражає. Ой, хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
3: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
4: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
3: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
4: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
3: Акцію? У школі? Яку?
4: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
2: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
1: Робіть же щось скоріше!
5: Скоріше, скоріше!
1: Допоможіть нам, допоможіть!
6: Ой, що трапилось!
3: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
5: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітрям усе смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
1: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку, повним брудного сміття.
3: Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою?
1: І якими чистими були ставки, їх купало сонце і гралися рибки, ква-ква.
5: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій і лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань чик-чирик.
4: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
2: Чуєте тупіт? Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
7: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок? Так-так, матінко купа, обзивали.
1: Брудо!
7: Сміттям!
6: Поганю! Обзивали нас, плоди людського розуму!
1: Я, наприклад, жовна шуйка. Без мене всіх давно без Євкаріс.
7: А без мене без пластикової пляшки. Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок. А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
8: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
7: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали. Чули? Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганю.
3: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
7: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
6: Ура!
1: Бачите, як ця сімейка зовсім знахабніла? Треба рішуче з нею боротися.
5: Її треба терміново ізолювати, Чик-Чирик.
9: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
7: Ба, які наполеони знайшлися.
1: Не смішіть. У людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
8: Не народився, що такий геній. Ха-ха.
6: Ура! Будемо жити повік.
5: І зважайте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
1: Так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають.
7: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
6: Ура!
10: Привіт, соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
6: Ура!
10: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
7: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне.
2: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
1: Усіх обліпимо.
5: Сміттям засиплемо.
10: Втопимо в мазуті.
6: Обліпимо, засмітимо, втопимо. Ура! Допоможіть, рятуйте!
2: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто, і у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
7: Та я вам обіцяю, сміттєва купа нас не переробити, не перепалити.
6: Ми ще поборемося, сміття не вигуне.
1: На цей раз нас врятовано, але... Треба негайно щось робити.
5: Треба кричати. Люди, прокиньтеся. Життя під погрозою. Чисте повітря в небезпеці.
9: І чисто вода зникає. Катастрофа вже на порозі.
5: Не треба так трагічно. Так, небезпека велика. Але люди теж не сидять, склавши руки.
7: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
5: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
7: Добре вигадала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві.
1: Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
5: Ще й як можуть, ділчення, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
9: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
5: От якби всі діти стали так робити.
7: І стануть, Горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
5: І якщо ми разом візьмемо за діло, не встоять ніякому звалищу.
7: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
5: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
6: найчистішою країною на землі.
2: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
6: До побачення!
11: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Пророцтво Ахія здійснилося. Пам'ятаєш, як пророк розірвав на собі новий одяг і більшу частину віддав Єровоаму? Це означало, що саме цей слуга прийме владу над 10 колінами ізраїльськими. Інші 2 залишаться нащадками Соломона. А все тому, що, здавалося б, такий мудрий цар відійшов від Бога, став грішити, не виконав своєї обіцянки Богу. Нелегкий вибір. Біблія, 1 книга царів, 12 розділ.
1: Протягом 40 років Соломон правив в Ізраїлі. Коли він помер, царем став його син Рехавам. Коли велося приготування до коронації, з Єгипту повернувся Єровоам, який переховувався там, рятуючись від Соломона. Вожді північних колін ізраїльських радісно вітали повернення Єровоама. «Ми хочемо вирядити представників до нового царя», – сказали вони йому. «Чи підеш ти і будеш говорити про нас? Також ми хочемо просити Рехавама, аби він був добріший і лагідніший за свого батька. Ми не зможемо більше зносити цих великих податків та примусової важкої праці, яких вимагав від нас Соломон. Покладіться на мене», – запевнив їх Єровоам. «Я говоритиму від вашого імені». Єровоам і невелика депутація, яка супроводжувала його, були допущені до царя. «Царю», – почав Єровоам, – «твій батько, цар Соломон, сильно пригноблював нас. Він зробив наше життя жахливим. Він примушував нас сплачувати надмірні податки і важко працювати, не отримуючи за це ніякої платні. Якщо ти пообіцяєш, що наше життя стане легшим, то ми будемо вірними твоїми підданими. Дайте мені 3 дні, аби я міг усе це обміркувати», – відповів Рехавам. «А тоді повертайтеся, і я дам вам відповідь».
0: У цій історії ми спостерігали з тобою цікавий випадок. Син Соломона Рехавам успадкував престол по смерті батька. Але ж Єровоам успадкував набагато більше та пішов до Рехавама, щоб просити милості для свого народу. Єровоам, змирившись, просив полегшення не собі, а своєму народові від великих податків і важкої роботи. Цікаво, до чого це все призведе? Але настав час прощатися. До побачення. До наступного.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Жабо, ти чула, що вчора трапилось?
2: Ні, а що?
1: Через ліс йшов старий дід, стомився, зголоднів і ліг під деревом перепочити.
2: Ква, ну та що, ти хіба не бачив зголоднілих туристів у нашому лісі?
1: Ква, жабо, слухай далі. Дід розвернув їжу та дістав з мішка баян.
2: Баян? Ква?
1: Це такий музичний інструмент, ти хіба не знав?
2: Ква, я знаю, що таке баян. Я колись навіть ходила на концерт. Тобто полювала на комарів біля сільського клубу, де саме проходив концерт заслужених баяністів.
1: Ква.
2: А цей дід так само красиво грав, як і вони.
1: Ква. Грав він добре, правильно, мелодійно. Грав, а потім задрімав. І баян з його рук і випав.
2: Ква!
1: Закотився в кущі, а дідо як прокинувся, шукав його всюди, але так і не знайшов.
2: Оце так-так, і де тепер цей інструмент?
1: Ква! Лежить в очереті, ще трохи і в трясовину затягне.
2: Ква! Ну скажи, де саме? Я зараз піду, баян витягну з болота та додому заберу. Чого ж добру пропадати? Ква! Ого, ось він, ледь знайшла. Вже потопився в бруді. Ква! Великий! І кнопки на ньому є, і міхи. Цікаво, як на ньому грати? Ква! Так, здається, зрозуміло. А ну ще раз. Ого, я вмію на баяні грати. Ква!
1: Жабо, що ти тут робиш? Півлісу перелякала. Такі звуки страшні.
2: Та що ти брешеш? Чудові звуки. Це музика.
1: Жабо, кинь. Чи ти хочеш на баяні грати?
2: Ква, я не тільки хочу, я вже граю.
1: Ква, припини. Ти ж не вмієш. Якщо хочеш грати так, щоб ні у кого слухачів вуха не скрутила, треба, щоб хтось тебе навчив. Он піди хоч до сови. Вона колись консерваторію закінчила. Хай тобі покаже, як ці кнопки вправно натискати.
2: О, не треба мені нікого вчителі. Я сама творча і обдарована. Розберуся. Ква, краще допоможи мені афіши надрукувати. За тиждень буду виступати на центральній галявині. Ква.
1: Та як це так? Що ти таке верзеш?
2: Можеш не вірити, але я тебе вже запрошую. А ти піди, запроси наших знайомих. Хай публіки буде багато. Ква, ква.
1: От жабо, ну що на це сказати?
2: Та не кажи нічого, займайся афішами. Ква, ква, ква, ква. Друзі мої, вітаю вас на своєму творчому вечорі. Сьогодні я, жаба, буду для вас грати на баяні. Дякую всім, хто прийшов. І рада бачити таку велику кількість поцінювачів високого мистецтва. Я раніше не вірила, що так багато звірів в лісі цікавляться музикою. Ква! Приготуйтеся до чудового вечора. Сьогодні буде багато гарної музики.
1: Грай вже, давай!
2: Що це за жах? Хіба це музика?
3: Не можу це слухати. Припиніться, будь ласка.
2: Хіба це концерт?
3: Це неможливо витримати.
2: Де всі слухачі? Невже ніхто не оцінив мій талант? Ква, як це жахливо! Такий великий ліс і жодної по-справжньому творчої тварини. Можливо, я не зовсім розібралася, як і що натискати на баяні, щоб він гарно грав. Але ж я готувалася до концерту цілих півгодини. Кво, і що тепер? Синанівець? Кво, кво!
4: Пугу, пугу, жабо, у тебе дуже хороший баян. Я на такому грала молоді роки.
2: Ага, сова? І ти прийшла познущатися, кво?
4: Ні, я прийшла послухати музику. Ти дуже талановита, але тобі не вистачає знань та тренувань для того, щоб звук, який ти отримуєш з інструменту, стане справжньою музикою.
2: Але ж я так старалася.
4: Тут одного півгодинного зусилля малувато. Хочеш, я навчу тебе, як правильно грати? Я ж колись консерваторію закінчила, а тепер на пенсії в дуплі байдикую.
2: Ти хочеш сказати, сова, що в мене є шанс стати хорошим музикантом і що ти зможеш займатися музикою зі мною?
4: Саме так. Розповім тобі все, що знаю, але тобі треба буде старанно вчитися. Та ти не сумуй, я допоможу, якщо хочеш.
2: Так, так, ква, ква, дуже хочу. Я люблю музику і в мене є чудовий музичний інструмент. Але якщо не докласти зусиль, то нічого не вийде. Ква, ква.
4: Саме так. А ще ми можемо потренуватися і потім зіграти на центральній галявині удвох. Ти на баяні, а я на сопілці.
2: Ква, ква, яка це чудова ідея. Ще трохи і треба буде друкувати афіші. Але до цього працювати і працювати. Ква, давай, сова, давай, давай, навчи мене. Я буду здібною ученицею. Ква, ква, ква, ква.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Найбільший скрипаль 19 століття Ніколо Паганіні був сином бідняків. Сім'я проживала в тісній темній хатинці на одну кімнату. В цій кімнаті з низькою стелею стояло ліжко, заховане за шторою коричневого кольору. На цьому ліжку відпочивав від своєї праці Антоніо Паганіні разом зі своєю дружиною та сином. Ніколо, худорлявий довгоногий хлопчик з тонкими кривими кістками, немов би вражений тяжкою хворобою, із великими чорними очима виріс на вузькій вулиці, будинки на якій стояли так близько один до одного, що здавалося, що вони ось-ось вдаряться лобами. Батько Паганіні був робочим в порту. Роботи в нього було небагато, тому й заробітки були невеликі. Зате в нього залишався час для занять музикою. Звичайно, він грав не так, як грають справжні артисти, адже ніхто його не вчив. Він був самоучкою. Кожного разу, залишаючись вдома з дружиною, він грав їй на мандоліні і з сумом поглядав на свого сина Ніколо. Для хлопчика музика батька була спочатку всього лише ніжним дзвоном, але скоро підрісший Ніколо став все уважніше прислухатись до його мелодій. Виявивши в сина музичні здібності, батько вирішив: «Я примушу Ніколо вчитися самим серйозним чином». Але стримати це слово було важко, так як сім'ї нічим було платити за уроки. Ще важче виявилось самому вчити сина основам музичних знань, так як у Ніколо був виключно тонкий слух, і він час від часу перебивав батька: «Зупинись, ти знову сфальшивив». Те ж саме було і зі скрипкою, на якій Антоніо Паганіні весь час грав фальшиві звуки, дратуючи маленького Ніколо. Але як би фальшиво не грав батько, хлопчику треба було слухатись його і займатись по 8 годин в день, незалежно від того, радість була в домі чи сум. Схилившись над гітарою, чи зігнувшись, щоб втримати в своїх тоненьких руках скрипку, він виглядав як привид, з темними колами під очима, з впалими від утоми щоками після щоденних 8-годинних занять. Він, здавалось, не доживе до ранку наступного дня. Антоніо Паганіні не хотів знущатися над дитиною, але сліпо вірячи в його обдарованість, він розумів – без наполегливої праці хлопчик нічого не досягне. Як складалося життя знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні далі, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить знаменитий твір великого скрипаля «Кампанелла».

Сьогодні наша програма присвячена творчості знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Бачачи, що син має велику обдарованість, батько примушував хлопчика займатись по 8 годин на добу, вірячи, що його чекає велике майбутнє. «Без навчання і птах не полетить», – казав він хлопчику. «Бачив, що робить ластівка зі своїми пташенятами, коли приходить час. Виштовхує її з гнізда і показує, як треба літати. А якщо навіть пташиний політ вимагає підготовки та занять, тим більше музика». Ніколо підкорявся батьку. Він полюбив скрипку і грав на ній з такою пристрастю, що матері іноді приходилось силоміць виривати інструмент з його рук. Хлопчика гнітило не стільки те, що в них часто не було що їсти, стільки холод, через який його пальці мерзли, і він не міг грати так, як йому хотілося. Але навіть в холодні зимові дні, коли з моря дув пронизливий вітер, батько не дозволяв Ніколо припиняти заняття. Він був впевнений, що в один чудовий день всі ці зусилля будуть винагороджені, і його син стане великим артистом. Здавалось, він і не помічав, що очі хлопчика блищать від жару чи від втоми, ліве плече з кожним днем піднімається все вище, груди недорозвинуті. Зате він твердо знав, що золоте майбутнє, про яке він мріяв для свого сина, не прийде ніколи, якщо праця не буде його щоденним девізом. Про долю знаменитого скрипаля Ніколо Паганіні ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, прозвучить ще один відомий твір цього чудового композитора, який називається «Каприз мі-мажор», а музиканти назвали його «Полювання». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: V H G D Z I T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. І я знову рада зустрічі з вами на сторінках «Абетки життя». Ось і проминула вже третина країни. І настав час відвідати пана И. Та на цей раз на нас чекало розчарування. Господаря вдома не було. На хвірці був прикріплений невеличкий клаптик паперу з написом: «Прошу вибачення, що не зміг зустрітися з вами. Мушу терміново вирушити у справах». Ну що ж, любі дітки, тоді я сама розповім вам, наскільки важлива ця літера в наших словах. Буква И. Без цієї букви багато слів здаються смішними. Спробуйте сказати такі слова, як «ти», «ви», «ми» без И. Слід відзначити, що слова ці незвичайні. І ось чому. «Ти» – це звернення до найближчої і найдорожчої людини – батька чи матері, брата чи сестри. Багато людей говорять «ви» своїм батькам, і це дуже добре. Цим словом вони вказують на особливу повагу до них. Та з Біблії видно, що до Бога люди зверталися на «ти». Виходить, що справа не лише в словах «ти» чи «ви», а в тому, як ми це говоримо. Один молодий чоловік у метро якось недбало сказав старій людині: «Ей, ти, посунься!» Всі пасажири перезирнулися поміж собою і, звичайно, подумали, що молодик цей абсолютно невихований і навіть поганець. Так уже повелося, що до всіх незнайомих людей, особливо старших за віком, потрібно звертатися на «ви». Колись давно в одному гірському селищі всі говорили одному «ти». Так там повелося і лише за тоном голосу визначали, з повагою звертається людина чи ні. І ось якось одна дівчина із цього селища найнялась нянчити дитину в місті. Вона довго перебувала в чужій сім'ї. Та настав день, коли господарі відпустили помічницю на декілька днів додому побачитись зі своїми рідними. Всі раділи її приїзду. Тепер перед ними стояла наначе вже інша дівчина. Вона багато чого навчилася в місті. Прибулі з міста ставили багато запитань, і вона на всі відповідала. Потім вона сказала: «Недобре вам усім звертатися один до одного на «ти». Мені також кажіть «ви». Дорослі, можливо, й зрозуміли, як їм треба себе поводити. Та тільки молодший братик ніяк не міг розібратися, що і до чого. Він пішов складати дрова в сараї і, коли втомився, покликав сестру: «На ви, на ви! Іди допоможи мені складати дрова!» Вона вдруге пояснила братикові, навіщо люди говорять «ви», і тоді він усе зрозумів. А ви зрозуміли? Найголовніше, коли ми говоримо «ти» чи «ви», засвідчити повагу співрозмовникові, особливо батькам. В Аравії є ціла гора коміння, і вона стає все більшою. Чому, запитаєте ви? Це могила Авесалома, котрий не поважав свого батька. Можливо, у батька були недоліки, гріхи, помилки. Але діти у будь-якому разі мусять вказувати своєму батькові повагу. І головна причина не в тому, що юнак звертався до батька на «ти» чи «ви», а в тому, що син не поважав його. До цього дня араби проходять повз могилу Авесалома, кидають на неї каміння, кажучи: «Так буде з кожним, хто не поважає свого батька». А що означає «ми»? Ви, мабуть, зустрічали людей, які весь час вихваляються. Я такий сильний, я такий хоробрий, і я вовка бачив, і не злякався. Та не може бути, в наших краях вовки не водяться, сказав Іванкові його старший брат. Ти просто не знаєш, це справді був страшний великий вовк. Згадай, бо, можливо, то був собака. Іванкові стало соромно. Він помовчав, а потім сказав: може й правда, то був собака. Та я все одно не боявся. А може то був наш полкан? Допитувався брат. Ваня схилив голову донизу і сказав: так, це був наш пес. Ваню, щось ти часто дуже говориш «я», і забуваєш про слово «ми». Адже ти був не один того разу, коли пес біг за тобою, почав повчати його брат. Вибач, я, мабуть, забув, що тоді був не один. Багато хто схожий на Іванка. Коли мова йде про щось хороше, вони з усіх сил тиснуть на «я». Я зробив, я переміг, я зміг. А коли про щось погане, то слово «ми» не сходить з їхнього язика. Ми розбили вазу, ми зіпсували скатертину. Подумайте, як правильно сказати «я допоміг старенькій бабусі» або «якщо ви були не самі, ми допомогли». Одного разу по міцних стінах стародавнього міста Вавилона прогулювався цар. Він був захоплений красою міста і гордо вигукував: «Хіба це не я великий Вавилон побудував?» Цар і забув про те, що Бог охороняв і допомагав йому, що тисячі рабів побудували це місто, що вони втрачали сили, а не він. Тієї ж хвилини сталася з ним біда. Він захворів на страшну хворобу. Хворів цар 7 років. Хвороба була такою важкою, що його вже нічого не цікавило. Ні престол, ні краса столиці, ані міць країни. Ніщо не могло йому бути милим. Через 7 років цар одужав і зрозумів свою помилку. Він прославив Господа і більше ніколи не вихвалявся. Царю слід було свого часу сказати, який чудовий Вавилон, як гарно ми його впорядкували. Тоді б він не захворів. Дорогі дітки, як бачите, не така вже й проста ця буква «и». І потрібно дбати про те, щоб точніше вимовляти слова, в яких вона найчастіше зустрічається. Це, зокрема, «ти», «ви», а замість «я» краще говорити «ми».
0: З вами була програма «Абетка життя».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр! Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

друже! Вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Як чудово мати друзів! Чи не так? Але знаєш, у дружби є багато ворогів. Яких? Послухаймо розмову Андрійка та Ангелінки зі своїми батьками.

0: Ромку. «Ти не повіриш, з якою чудовою дівчинкою я сьогодні подружилась. Її звати Зоя. Батьки привели її з іншої школи».
1: «Знаю, знаю я вашу дружбу. Спочатку друзі не розлей вода, а за день люті вороги».
0: «От і неправда. В нас з нею така велика дружба. Ми будемо дружити до кінця життя. Ми сьогодні домовилися, що будемо разом сидіти за партою, разом гратися, разом робити уроки і навіть оберемо собі однакову професію, щоб разом навчатися в вузі».
1: «Ангелінко, це все міф. Дівчата не вміють дружити. От побачиш, що дуже скоро ви не зможете поділити якоїсь ляльки, і вашій дружбі настане кінець».
0: «От і ні, побачиш, що ми дружитимемо завжди».

0: мамо, ти знаєш, як я сьогодні подружилася з Зоєю?
1: Зоя? Щось я не знаю такої.
0: Вона новенька в нашому класі. Вона така мила. Вона моя найкраща подружка.
2: Не надивуюся з цих дівчат. Спочатку дружба, а незабаром ворожнеча.
0: Чому б це я ворогувала з Зоєю? У нас все буде спільним. Іграшки, фарби, альбом. Ми будемо користуватися цим, хто скільки захоче.
2: Ти вже дружила із Галею, і з Катею. І де тепер ваша дружба?
0: Все тому, що вони виявилися нехорошими, а Зоя хороша.
1: Я рада за тебе, Ангелінко. Але Андрій теж правий. Дружбу треба оберігати, щоб вона не перетворилася на ворожнечу.
0: Як це оберігати? Хіба найняти охоронця, щоб її ніхто не поцупив?
3: Ти дуже влучно це сказала. Багато крадіїв є в дружби.
0: Цікаво, які ж це крадії?
3: Найперший крадій дружби – це егоїзм.
0: Десь я чула таке слово.
2: Егоїзм – це коли хтось думає лише про себе і не хоче нікому допомагати.
3: Правильно. Але як егоїзм може проявитися в дружбі?
0: Навіть не знаю. Колись я посварилася з подружкою через те, що ми обидві хотіли кататися на Сашковому велосипеді.
3: Це типовий прояв егоїзму.
0: Але ж ми тоді були ще малими.
1: Загроза бути егоїстом є в будь-якому віці.
3: Ще дружба страждає від нерівності. Якщо хтось хоче керувати іншим і бути вищим, це не є дружніми стосунками.
2: Це стосунки, які є в рабів і панів. Ангелінко, таким хотіла б бути, рабом чи паном?
0: Не насміхайся, у нас з Зоєю такого нема.
1: Це добре, але цього треба остерігатися.
3: Саме так сталося між учнями Ісуса Христа.
0: Між учнями Христа? Невже вони були егоїстами?
3: Від цього не застрахований ніхто з людей. Особливо, коли людина не знає духовних істин і не має Божої сили протистояти спокусам.
0: І що ж було з учнями Христа?
3: Вони необачно завели мову про те, хто з них буде більшим в царстві, яке встановить їхній учитель. Прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. Так записано в Євангелії від Луки. Також високих постів для своїх синів просила в Ісуса мати Івана і Якова. Вона сказала Ісусу, «Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один». Слід пам'ятати, що Ісус мав 12 учнів і ніколи не говорив, що хтось із них для нього важливіший. Насправді, вони були рівні в його очах.
0: І що ж він відповів цій жінці?
3: Він сказав, ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас першим бути бажає, нехай буде він вам за раба.
0: Нічого собі, це я повинна бути Зоєчиною рабинею?
1: Ви не повинні прагнути домінувати одна над одною, а навпаки робити так, щоб догодити одна одній, зробити щось приємне, не дратувати подругу.
0: Раптом вона такою не буде. Тоді навіщо мені така подруга?
3: Розумієш, ми в усьому маємо брати приклад з Ісуса. Він не зважав на те, як до нього ставляться люди, а не всі його любили. Ви знаєте, що люди домоглися того, щоб стратити його. Але він виконував свою місію – спасіння грішних людей. Читаємо про Христа, що він прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох.
1: Як на вашу думку, що ще може руйнувати дружбу?
2: Я думаю, коли друзі посварилися і не хочуть миритися.
3: Так, коли ніхто не хоче простити іншому. В стосунках можуть бути непорозуміння і суперечки, але потрібно шукати шляхів примирення, прощати, якщо ви хочете зберегти дружбу.
2: В нашому класі Є хлопчик, з яким ніхто не може дружити, бо він занадто скупий.
3: Так, це теж заважає дружбі. В стосунках з друзями потрібно багато чим жертвувати.
0: Цікаво, чим мені пожертвує Зоя?
1: Слід тобі подумати, чим ти пожертвуєш їй.
0: Мабуть, я подарую їй стару ляльку без руки.
2: Ну і щедра ти, Лінко.
1: З тобою, як у тій приказці. Бери, не Боже, що мені не гоже. Чи ти була б рада, якби подруга подарувала тобі потертого слоника чи зламану гру? Що б ти про неї подумала?
0: Я б з нею більше не дружила б.
1: От бачиш, а сама не хочеш подарувати подрузі щось цінне для тебе.
3: Дружба – це пожертва кращого. Другові потрібно віддавати те, що корисне і для тебе, щоб показати, що ти йому такий дорогий, як сам собі. Ісус віддав за людей найдорожче – своє життя, щоб довести цим нам свою любов.
0: Я б так не змогла.
3: Звичайно, віддати своє життя – це найвищий ступінь пожертви. Ісус сказав, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Він і довів цю істину своєю смертю за своїх друзів.
2: За своїх друзів? А чому ми не можемо бути його друзями?
3: Чому ж це не можемо? Ісус говорить до всіх людей, ви друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую.
2: Так легко стати другом Ісуса?
3: Цю дружбу легко розпочати, але потрібно зберегти до кінця життя, щоб мати всю спадщину, яку приготував Господь віруючим.
0: А як її зберегти?
3: Як і земну дружбу, дружбу з Господом можуть порушити якісь складні ситуації.
2: Ще кажуть, що друзі пізнаються в біді.
3: Саме це я і маю на увазі. Коли в дружбі трапляються складні часи, хтось з друзів в біді, то іншому важко підтримувати стосунки. Адже потрібні зусилля, щоб втішити друга, чимось пожертвувати і допомагати. Часто дружба переривається.
0: То це в житті. А хіба в дружбі з Господом ми повинні йому допомагати?
3: В дружбі з Господом, коли настають важкі часи для людини, вона може подумати, що Бог її залишив, і віддалитися від Бога.
1: Але Бог не залишає нас на самоті. Він ще більше допомагає в важкі хвилини.
3: Цікаво також, що дружба може не витримати випробування радістю.
0: Як це може бути? Якщо друзям добре, то чому дружбі руйнуватися?
3: Уяви собі, що хтось із друзів, скажімо, розбагатів.
2: Наприклад, комусь купили комп'ютер.
3: Так, твоєму другові купили комп'ютер чи щось таке, чого нема в тебе. Тут би саме порадіти за друга, але буває, що твоє серце сповнюється заздрістю. Чому в мене нема того, що має мій друг? Ти починаєш дратуватися в його присутності, і ваші стосунки псуються. Тому радість – це теж випробування для дружби.
0: А як радість може бути випробуванням в стосунках з Господом?
3: Це важко уявити. Але коли людині стає добре, коли вона має багато матеріального, грошей, майна, славу, то їй здається, що всього цього вона досягла сама, а Бога вона перестає визнавати. Це дуже страшно. Адже це ображає Бога, який дає людині все необхідне.
1: Ще один ворог дружби – це час і відстань.
0: Час і відстань? Ага, розумію. Це коли друзі довго не спілкуються.
1: Так, тоді стосунки самі собою зникають.
3: Так і в стосунках Бога і людини. Якщо людина довго не звертається до Бога...
2: Тобто не молиться?
3: Так, не молиться. Не читає Слово Боже, не відвідує зібрань віруючих. То помалу-помалу зникає те, що раніше єднало її з Господом.
0: Це ж так багато треба робити, щоб дружба не зникла.
1: А як же? Але ця праця не марна, адже є в дружбі багато позитивного. Гарні емоції, душевна радість, допомога і любов.
0: Добре, я все зрозуміла. Дружбу потрібно оберігати.
3: Так, потрібно оберігати дружбу з людьми і з Господом.
2: Дякуємо вам.
1: Нехай Бог вас благословить.
4: Бачиш, друже, скільки ворогів має дружба. Чи запам'ятав ти їх? Це егоїзм, скнарість, непрощення, прикрощі і радощі, відстань і час. Пильнуй свою дружбу. А можливо, ти не маєш друзів? Намагайся бути добрим до ровесників, привітним і охочим допомогти. Тоді в тебе буде багато-багато друзів. Нехай Бог благословить тебе в цьому. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій, здивована до Господа, і як завжди завмираю в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я є й тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь, я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінене ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовбурі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

10 способів досконалості. Мойсей і 10 заповідей. Вихід 16:17-19:40. Тим часом народ Божий опинився в пустелі. Бабусі, дідусі, немовлята, дядечки і тітоньки, діточки, матусі, татусі – всі посеред пустелі. Ноги у всіх повкривалися мозолями, бо довго йшли пішки. Усі були голодні і хотіли пити. Ще й сонце пекло нещадно. «Не подобається нам усе це», – обурювались вони. «Ох і смердить же тут! Попахували ж і вони самі, адже тижнями не приймали душ. Пам'ятаєте? Адже вони забули. Бог учинив справжні дива заради свого народу. Сховав їх від фараонського війська, у стовпі хмари, розсунув море, звільнив від рабства. Однак люди й далі були незадоволені. Їх не тішило, що стали вони вільними. Хіба не краще було б залишитись рабами в Єгипті? Принаймні там би було достатньо смачної їжі. Бог не хоче, щоб ми були щасливими, вважали вони. Це була така ж сама побрехенька, в яку колись повірили Адам і Єва. Бог привів нас у цю безглузду пустелю, щоб остаточно знищити. Не любить він нас, міркували. Як ви гадаєте, чи знали вони Бога по-справжньому? Щоденно у їхній мандрівці Бог показував, що турбуватиметься про них, якщо вони довірять йому, слухатимуться його. Коли вони були голодні, Бог посилав хліб, що сходив з неба. «Що таке?» – запитували один одного. Ніхто не знав, тому що назвали ту їжу манною. Бо слово «манна» означало «що таке?» Хоч і не хитромудра, проте вдала. Назва для чогось невідомого. Коли хотіли пити, і через це почали нарікати. Бог допоміг і зробив так, щоб вода потекла з скелі. Мойсей назвав це місце нарікання. Неважко здогадатися чому. Навіть тоді діти Божі не довіряли своєму Творцеві. Не виконували того, що він їм наказував. Їм здавалося, що зуміють подбати про себе і самі. І будуть щасливими без Бога. Проте Бог знав, що не існує справжнього щастя без нього. Тож привів Бог свій народ до високої гори. Хотів, щоб люди зрозуміли, який він, щоб більше пізнали його. Біля тієї гори Бог розповів про незвичайну землю, у яку він веде свій народ. «Уся земля належить мені», – сказав Бог, – «але я обрав вас для певної мети. Насамперед, ви маєте жити так, щоб інші народи бачили, який я є, і щоб також хотіли пізнати мене». Бог покликав Мойсея на вершину гори, і велетенська гора захиталась. Зійшла густа хмара, прогримів грім, блискавка блиснула. Тоді Бог дав Мойсею 10 правил, які назвав заповідями. «Хочу, щоб ви любили мене більше, ніж будь-кого в світі, і щоб знали, що я також вас люблю», – сказав Бог людям. Це найголовніша заповідь з усіх. Бог дав також інші правила. Наприклад, не вигадуй собі інших богів, не вбивай людей, не кради і не обманюй. Заповіді вчили людей, як правильно жити, як бути близьким до Бога і щасливими. Ці правила показували, як життя працює найкращим чином. Бог пообіцяв, що завжди дбатиме про вас, мовив Мойсей. Тоді запитав, ви будете любити його і дотримуватись його правил? Так, будемо, обіцяємо, відповідали люди. Але вони знов помилилися, адже не могли виконати всі правила. Скільки б не намагались, їм не вдавалося виконувати Божі заповіді завжди. Бог чудово це знав, просто хотів, щоб люди самі це усвідомили. Лишень одна особа могла виконати всі Божі правила. Багатьма роками пізніше Бог пошле цю особу у світ, щоб замість людей виконати всі заповіді. Адже навіть правила не могли врятувати людей. Урятувати міг тільки Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти зазирнув до нашого маленького подвір'ячка. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. Ну що, залишаєшся з нами? Здорово! Я упевнена, що ти про це не пошкодуєш. Друже, як добре, що ти прийшов. Може, ти допоможеш мені розібратися з усіма моїми справами? Ми потім обов'язково займемося чимось цікавим. Але зараз я дуже потребую твоєї допомоги. Ну що, готовий підтримати мене? Тоді почнемо. Ах, так, пробач, я ж забула розповісти тобі, що саме потрібно робити. Зараз поясню. Ти знаєш, що таке армреслінг? Так, вірно. Це коли люди влаштовують змагання, щоб з'ясувати, хто з них найсильніший. Це дуже весело. Ось і я вирішила для усіх своїх друзів влаштувати чемпіонат з армреслінгу. Мені потрібно підготувати стіл, стільці, а ще скласти перелік тих, хто братиме участь. Що, і тебе теж записати? Звичайно, з радістю. Ось тільки чомусь ослик відмовився грати. Але ж у нього є всі шанси перемогти. Дивно. А ось і він сам іде. Друже, почекай. Потрібно його покликати сюди і запитати. Ослик! Ослик! Ослик! Друже, я нічого не розумію. Невже він мене не чує? Але ж я всього у двох кроках від нього. Ослик, ти що, оглухнув?
1: Я тебе чудово і чую, і бачу.
0: Тоді чому не озиваєшся?
1: Тому що я не ослик.
0: Як це? Адже учора і позавчора, і позапозавчора ти ним був. А сьогодні що? Став білкою? Чи може слоном? О, а може ти став хом'яком? Такий милий сірий хом'як з довгими вухами.
1: Не смішно. Я, між іншим, можу й образитися.
0: Вибач, просто я не розумію, що відбувається. І чому ти раптом припинив бути осликом?
1: А чому будь-кого, хто зробить дурість, усі відразу називають ослом? А тепер ще й це змагання. Якщо я стану переможцем, то усі стануть говорити: сила є, розуму не потрібно. Краще я не братиму участь.
0: І через це ти відмовляєшся? Але ж це неправильно. Не думай про те, що яка-небудь злюка скаже про тебе щось образливе. Друзі не покинуть тебе у біді. Ми не дозволимо ображати ослика, правда, друже? Ось, дивися, ослик, ми на твоєму боці. Отже, вищий ніс. І давай я внесу тебе до списку.
1: Ні-ні, я не братиму участь ніколи, ні за що.
0: Та що з тобою?
1: Я просто ти не знаєш найголовнішого. Ох, я дуже погано запам'ятовую. А ще... Коли учитель викладає тему, або коли друзі пояснюють правила гри, я просто не розумію з першого разу. Ось. І потім у мене нічого не виходить. А усі сміються і називають мене ослом. Ну, я взагалі-то і є осел. Але загалом ти мене розумієш? Може, я і правда найдурніший? Я зовсім не знаю, що мені робити.
0: Зате я знаю. Тобі обов'язково потрібно почути одну історію.
1: Навіщо?
0: Потім побачиш. А зараз влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і моєму другу історію з самої древньої, мудрої і найправдивішої у світі книги – Біблії. Це сталося дуже давно, після того, як Ісуса розп'яли, і Він на третій день ожив, воскрес. Багато учнів вже чули про це, а деякі навіть бачили воскреслого Ісуса своїми очима. Але були і такі, які не вірили, що таке можливо. Вони знову і знову перечитували древні книги, де були пророцтва про Христа, про те, що його розіпнуть, що він воскресне, але так нічого й не зрозуміли.
1: І що? Їх ніхто не називав ослами?
0: Ні, але слухай, що сталося потім. Двоє з таких учнів відправилися у місто Емаус. Вони довго йшли по запорошеній дорозі серед випалених сонцем ланів. Було спекотно і задушливо, припікало сонце. Дорога здавалася нескінченно довгою. Щоб хоч якось згаяти час, вони знову затіяли суперечку про прочитане у древніх книгах. Учні так захопилися, що не помітили, як поряд з ними з'явився ще один подорожній. Уважно слухаючи, він тихо йшов поруч. Це був Ісус.
1: Ух ти, здорово! Напевне, вони припинили сперечатися. Адже якщо Христос з'явився поруч, то відразу ж усе стало зрозуміло.
0: Ні, учні не впізнали Ісуса. Вони стали запитувати його, що означають усі ці пророцтва з древніх книг. Що він думає про це? І як усе це зрозуміти?
1: А що ж Господь?
0: Він став пояснювати їм значення усіх цих пророцтв. Але чи то було дуже спекотно, чи то учні дуже втомилися. Вони так і не могли зрозуміти з першого разу тих простих істин, про які їм говорив Ісус.
1: Ой, прямо як я! І що?

врахували усе. А це означає, що якщо ти не зрозумів чогось, не бійся перепитати. Це не означає, що ти нерозумний. Просто ти хочеш краще за усіх розібратися в усьому.

0: Ой, як же добре, що я сьогодні зустрів тебе, Еля, і твого дружка. Ви мені дуже допомогли. Більше я не соромитимуся ставити питання. Знаєш що? Запиши мене. Я братиму участь у змаганні.
1: Ось і добре. Тоді допоможи мені принести стіл і стільці.
0: З радістю. Послухай, Еля, а ти не можеш мені ще раз розповісти цю історію? А то я не усе зрозумів.
1: Друже, час нашої програми добіг кінця.

0: Еко.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер? Це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
1: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень Мусон приносить з собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
0: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2, 6.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Застережне забарвлення риб. Яскраве забарвлення деяких морських тварин аналогічне червоному сигналу світлофора. Стій, небезпечно! Гарне рожеве забарвлення цього жалкого морського слимака відлякує ворогів. Яскраво-червоний наряд риби-водильника означає, що вона неїстівна. Голозяброві молюски не захищені ні черепашкою, ні зубами, але спокійно повзають по коралах. Їх яскрава зовнішність попереджає про смертельну небезпеку для хижаків.
2: Це цікаво!
1: А чи знаєш ти, які з риб справжні майстри камуфляжу? Щоб уникнути небезпеки, багато тварин намагається злитися з довкіллям або заморочити супротивнику голову. За допомогою особливих м'язів каракатиця здатна за лічені секунди змінити візерунок і забарвлення тіла. А ще деякі риби завдяки забарвленню під зебру здалеку зливаються в єдину безформну масу. Бородавчатка і ганчірник намагаються бути непомітними. І формою, і забарвленням вони ідеально зливаються із середовищем проживання. Якщо риба-крокодил, плоскоголов, завмре, лежачи на піску, її практично непомітно.
2: Цікаво!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому царстві на них».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яколової «Діти спадщина Господня».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт! До речі, чи часто ви ображаєтесь на своїх друзів і не слухаєте їхніх пояснень? А може вони повинні були так вчинити?
3: Сьогодні за вікном стільки снігу,
2: радісно думав Петрик.
3: Тепер Юрко нехай тримається. Я обіцяв йому сніговий обстріл. Списати самостійно мені не дав. Ось тепер нехай знає.
2: Уроки закінчилися, як завжди, о пів на п'яту. Петрик швидко зібрав речі з парти і побіг на вулицю. Але перед цим попередив Юрка.
3: Юрко, бачиш, скільки снігу? А я обіцяв, що ти поплатишся за те, що списувати не даєш. Тепер тримайся, я чекатиму на тебе у своїй засідці.
2: Петрик навіть не звернув уваги на те, що Юрко хотів пояснити, чому тоді так сталося, чому він не допоміг на математиці. Тамара Олексіївна, їхня учителька, попередила Юрка, якщо дасть списати, отримає двійку. Вона не могла перевірити знань Петрика, бо він постійно списував, а сам вчити не хотів.
4: Ну що ж, доведеться зазнати снігового обстрілу,
2: подумав Юрко. Він поволі зійшов з третього поверху і вже направлявся до дверей, як побачив, що сторож відчинив інші двері. Хлопець швиденько вийшов тими дверима і пішов додому. Здаля він побачив Петрика, який насторожено сидів у засідці.
4: Сиди, сиди, сніговий месник,
2: подумав Юрко і попрямував додому. Петрик справді ще трохи посидів, добряче замерз, махнув рукою і теж пішов додому.
3: А ну його того Юрка! Напевно перелякався, та й у школі не чує. Скільки висадів, а завтра контрольна з математики, треба ж вивчити.
2: Наступного дня сніг почав танути. Сніжки, як Петрик не намагався, вже не ліпилися.
3: Снігова помста відміняється,
2: подумав він. Петрик написав контрольну на четвірку. Тамара Олексіївна похвалила його і пояснила, чому Юрко не давав йому списувати. Хлопці помирились і потім, сміючись, згадували цю пригоду. До речі, не потрібно одразу ображатись на друзів, не вислухавши пояснень. Може, вони змушені були так вчинити? До побачення!
5: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав. Хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітиння Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати, і якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин її також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника: «Де це ми і куди ми йдемо?» Світлий юнак відповів: «Усе це – небесні скарби, багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його». «А де ж він сам?» – нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав: «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись? А може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав, і саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно? Я зрозумів, точніше, я відчув, бо розумів я це і раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь». Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів. І я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
1: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Продовження вистави «Ти особливий» слухайте у наших наступних радіопередачах.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожен із вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна й висока. За день не обійдеш навколо, за три дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджає будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося. Їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб. Раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода – в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти поруч,

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Навіщо потрібні брови?
1: Дорослі рідко цікавляться цим. Є брови і добре. А ось дітям часто кортить дізнатися, чому волосся росте саме там, де воно росте. Людське тіло вкрите волоссям в різних місцях. І хоча волосяного покриву у нас значно менше, ніж у тварин, проте волосся в нас чимало. Деякі ділянки нашого тіла вкриваються волоссям для того, щоб захищати нас від холоду, спеки, пилу та комах. Наприклад, в ухах, в носі є волосинки, які перешкоджають потраплянню туди комах та інших сторонніх тіл. Очі – дуже вразливий орган. Щоб захистити їх від потрапляння пилу та дрібного сміття, природа передбачила наявність у людини вій. Брови розташовуються над нашими очима. Вони захищають наш орган зору від потрапляння на нього поту, якщо людина раптом дуже спітніла, або від крапель дощу, що стікають по обличчю, коли людина потрапляє під дощ.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший у школі. А Максимка – хлопчик здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таки Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют другові. Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже. Тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой, ой, ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Марія Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимко?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як-як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться за Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Фух, ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
0: Артем навалюється на дружка, міцно охопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
2: Йдемо, раз, так, держімось міцно, 2. Ой!
1: Чого ти мене кидаєш?
2: Я не кидаю, сам звалився. Та ще на мене, мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
1: Мені прикро, Максимко.
2: І чого ти такий важкий?
1: Це ж не я, це гіпс.
2: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб 2 не схопити?
1: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
2: Як це?
1: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
2: Як? Як?
3: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
2: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
1: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
2: Схоже.
1: зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
2: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
1: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
2: Навряд чи зможу.
1: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі, мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
2: Отак сразу і 12. А здорово було б.
1: То прийдеш?
2: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
1: От і добре.
2: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
1: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
2: Тож одужуй скоріше і почнемо.
1: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
2: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
1: Чекатиму.
0: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Бува діло, яке ми повинні зробити лише самі. А у нас не виходить, то не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило «Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі», вам теж сподобалось. І ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Багато століть тому Господь звелів Мойсею, вождю ізраїльського народу, записати до книги всі події, які були важливі для Бога. Він хотів, щоб ми знали, хто створив світ і перших людей, як у світ прийшов гріх і що Бог карає за непослух. Мойсей записав історію про Вавилонську вежу, і тепер ми знаємо, звідки у світі так багато мов. Особливе місце в історії займає чоловік на ім'я Авраам. Бог обіцяв подарувати йому сина, від якого в Авраама буде стільки нащадків, як піску на березі моря. Але до народження Ісаака, сина обіцяного Богом, в Авраама народився від рабині інший син – Ізмаїл. Сара не хотіла, щоб її син виховувався разом із сином рабині, і попросила Авраама прогнати Агар з Ізмаїлом. Авраам не знав, як учинити. І Бог сказав йому, щоб він послухався Сару. Послухаймо, що написано про це у Біблії. Вигнання Агарі. Біблія, книга Буття, 21 розділ.
1: Авраам погодився із Сариним бажанням відіслати Агар з Ізмаїлом геть. Наступного ранку він наповнив шкіряний бурдюк водою та спакував трохи їжі. Відтак дав це Агарі і наказав їй, щоб вона пішла зі своїм сином звідси і зажила своїм життям, але вже не під захистом його намету. Агар з Ізмаїлом помандрували кам'янистим пустельним краєм, не маючи навіть гадки, куди їм іти. Сонце пекло нещадно, їжа скінчилася, та найгірше, у них не залишилося ані краплини води. Агар розуміла, що марно сподіватися на те, що вони довго зможуть протриматися без води за такої спеки. І от Ізмаїл зовсім знесилив і зомлів. Іти далі вони вже не могли. Агар поклала Ізмаїла в затінок під кущем, а сама поволі пішла. Вона вже не мала сили чути його стогін, бачити запечені почернілі вуста. Вона розуміла, що Ізмаїл помирає. Однак Бог побачив Ізмаїлові страждання і озвався до Агарі. «Не бійся, Агар, – сказав Бог, – повертайся до Ізмаїла та потурбуйся про нього, він не помре. Я подбаю про нього і зроблю його нащадків великим народом». Відтак Бог відкрив Агарі очі, і вона побачила поблизу від себе джерельце з чистою прохолодною водою. Зраділа, вона вщерть наповнила водою шкіряний бурдюк і, кинувшись до Ізмаїла, змочила життєдайною вологою його вуста. Вона знала, що Бог, який побачив її та допоміг їй, коли вона втекла від цари, був із нею, наглядав за нею та Ізмаїлом.
0: Як ти вважаєш, чого Бог хоче навчити нас через цю зворушливу історію? Гадаю, Бог хоче, аби ми знали. Він бачить нас усюди, де б ми не були. Він прийде нам на допомогу, в яких би складних обставинах ми не перебували. Як Агар у своїй потребі звернулася до Бога, так слід чинити й усім нам. Він бачить нас і чує наші молитви. А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Щось я загулявся, вже час додому, матуся на мене чекає.

0: Я так далеко від дому зайшов, а піду то я навпростець через високі кущі. Так далеко в ліс зайшов, кущі високі-високі, бачу тільки небо над головою і гілки навколо. І куди ж це мені йти? Ой, там он щось шурхотить. Піду спитаю, може підкажуть дорогу. Вітаю, пане вепре. Пане, ви мене чуєте?
1: Що ти хочеш?
0: Вибачте, я заблукав. Допоможіть мені, будь ласка. Розкажіть, як вийти до сонячної галявини, що біля сріблястої річечки?
1: Не розкажу.
0: А чому?
1: Бо я зайнятий, що не бачиш.
0: Вибачте, а що ви зараз робите?
1: Хлопче, ти що, не бачиш? Я жолуді їм.
0: Вибачте, пане, що перервав ваш обід. Я просто дуже поспішаю додому, заборився, матуся буде хвилюватися. Я був би вам дуже вдячний, якби ви просто показали, в який бить мені йти, бо я збився з дороги. Але окрім вас тут нікого немає, тому якщо ви мені зможете підказати правильний шлях, то я почекаю, поки ви доїсте ваші жолуді.
1: Та ти не перервав мій обід. Отже, я їм жолуді майже весь час, коли не сплю. А ось кудись тебе вести, показувати дорогу, це ліньки. Тому зараз доїм я і ляжу спати. А якщо хочеш, то чекай, може в мене настрій зміниться.
0: Я зрозумів. Вибачте, пане, смачного вам. Я буду сам шукати дорогу додому.
1: Хочеш, твоя справа. Роби, як хочеш, а я буду собі займатися приємнішою справою.
0: Пан кабан не захотів мені допомогти. Що ж тепер робити? Такі високі кущі. І куди мені то йти? У кого б спитати? Мабуть, спробую повернутися по своїх слідах до того місця, де я був, та піду довшою дорогою. Але вже вечір насувається, треба поспішати мені. Ех.
2: Куї, рятуйте, допоможіть, куї, боляче.
0: Ой, хтось гукає на допомогу. Звідки це? Треба допомогти. Ой, це здається звідти, де я щойно був. Що сталося, пане кабан?
2: Я їм жолуді і загнав шматок такої гілки собі в ніс. Як боляче. Я поранений. Я не можу рухати носом зараз. Рятуй, витягніть цей шматок дерева, будь ласка.
0: Дайте подивлюся. Ще бачу, я бачу невеличку подряпину та сколок. Зараз я його витягну. Тільки ви не галасуйте та не смикайтесь, будь ласка. Ось, вже витягну. Ох, і брудний у вас п'ятачок, пане.
2: Чим багаті, тим і раді.
0: Треба його негайно помити та покласти на ранку листочок подорожника. Він допоможе зменшити біль та зупинить кровотечу.
2: Дякую, малий. Тут є калюжа, з якою я п'ю. Там зараз п'ятачок і помию.
0: Ох, скільки бризок. А тепер, пане, знову не сіпайтесь. Я причеплю вам на носа ліки.
2: Що б я без тебе робив? А хто ти такий взагалі? І чому ти тут? Скоро ніч, а ти сам посереду лісу.
0: Та я додому повертався і в ваших кущах заблукав.
2: Так, звідси самому важко вибратися, якщо не знаєш дороги. Давай, я тебе додому відвезу. Залазь на мою спинку та тримайся міцніше за шийок. Треба ж допомагати тим, хто потребує допомоги, правда?
0: Так, пане, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Якщо ваша ласка, то вже тримаюсь міцно за вашу шию. Дуже вам дякую.
2: Поїхали!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Двері до булочної трохи прочинились, і з'явилась чиясь вихраста голова. Над прилавком, біля якого сидів хазяїн, задеренчав дзвіночок, сповіщаючи, що до крамниці входить покупець. Хазяїн глянув на двері. Покупець ще не ввійшов, але голову його хазяїн упізнав. «А, це ти, Луї! Заходь же, заходь!» Тільки після такого запрошення той, кому належала голова, просунувся до булочної крізь напіввідчинені двері і зупинився на порозі. То був невеликий на зріст кремезний хлопчак років 9 з широким, смаглявим, подзьобаним віспою обличчям, з копицею чорного, неслухняного волосся на голові. Досить таки непоказна постать, якби не великі сіро-сині очі, такі виразні й променисті, що кожен, на кому хлопчик зупиняв погляд, мимоволі звертав на нього увагу. «Добрий день, пане Фішер! Мама послала мене до вас по солодкий хліб, адже ви знаєте, що сьогодні день Магдалини!» Хлопчик змовк, тоді закінчив тихо. «Тільки запишіть на рахунок батька!» «Гаразд, Луї!» Поки булочник загортав хліб, єдиний відвідувач, що був на той час у крамниці, невисокий горбатий чоловічок, уважно стежив за хлопчиком, заховавшись від нього за розгорнутою газетою. Горбаневі, очевидно, не дуже хотілося, щоб хлопчик його побачив. «Візьми, Луї! Скажи матері, що ввечері я зайду до вас!» Хлопчик взяв хліб, подякував і швидко вийшов. «Я бачив, як уважно ви стежили за хлопчиком, Майнгер. Даруйте, не маю честі знати, як вас звуть!» Горбань у відповідь лише кивнув головою. «Хлопчик вартий того, щоб ним зацікавитись», – вів далі Фішер. «Здібний, чудово грає на фортепіано. Вже кілька разів виступав у концертах і не лише в нашому невеличкому Бонні, а навіть у Кельні. І скрізь величезний успіх!» Горбань став помітно уважніший. Він навіть підвівся трохи з стільця. Близько підійшов до Фішера, неначе боявся пропустити бодай одне слово. «Кажіть далі, пане Фішер, все це дуже цікаво!» «Так, але, на жаль, сімейні справи у хлопчика погані. Батько його загалом людина цілком пристойна, але страшенно п'є і дуже мучить хлопця. Музичну науку він втокмачує йому кулаком, а гроші тягне з нього, як тільки може. Возить хлопчика по всіх усюдах і показує, неначе якогось нового Моцарта. А йому треба вчитися. З нього б таки були люди. То чому ж його не вчать?» «Бачте, Майнгер, становище в його батька Йоганна ван Бетховена дуже незавидне. Ледве перебивається з хліба на воду. Сім'я в них велика, мати хвора на сухоти, та ще двоє хлоп'ят, молодші за Луї. Сам Бетховен служить двірським тенористом у капелі нашого найласкавішого курфюрста Макса Фрідріха. А служба ця не вельми прибуткова, от синка й примушують приробляти. Дякую, пане Фішер, за розповідь. З вашого дозволу я ще зайду. Ласкаво просимо, Майнгер. Бувайте здорові, пане Фішер. Дозвольте відрекомендуватись. Христіан Готліб Нефе, музик-директор театрального товариства». У маленькій квартирці на три кімнати з невеликим горищем живе над булочною пана Фішера сім'я придворного тенориста Йоганна ван Бетховена. Квартира незручна, темна, але нічого кращого Бетховен не може дати своїй сім'ї. Та навіть і це житло він не завжди спроможний оплатити. Згубна пристрасть до вина забирає половину заробітку і без того злиденного для сім'ї на 5 душ. Його дружина Магдалина, тиха, покірлива жінка, вся поринула в турботи про своїх 3 синів і не здатна вплинути на чоловіка. Він дедалі більше опускається, і скоро йому почнуть відмовляти навіть у приватних уроках, платня за які поповнює бюджет сім'ї. Але найбільше хвилюється Магдалина за свого старшого сина, 9-літнього Людвіга. Батько нещадно експлуатує його, примушує виступати на концертах, щоб приробити трохи грошей. А хлопчикові треба серйозно вчитись музики і в школі. Всі твердять, він талановитий, він геній, а допомогти ніхто не хоче. Хоч би наш милостивий курфюрст зацікавився моїм Луї, адже всі кажуть, що він любить і знається на музиці. А Луї вже не раз грав перед ним і завжди з успіхом. Про все це не раз думала Магдалина ван Бетховен, але сьогодні, в свій день народження, вона чомусь відчувала особливо гострий біль за невдаху чоловіка, за тяжке дитинство коханого сина, за його непевне і, мабуть, сумне майбутнє. Чи виправдались надії Магдалини ван Бетховен відносно її старшого сина? Яким було дитинство та юність Людвіга ван Бетховена? Про все це ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, ми почуємо відомий та улюблений багатьма слухачами твір Людвіга ван Бетховена на згадку Елізі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Саме життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. Жарти – це ще одне з моїх захоплень, продовжував розповідати про себе пан Же. А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом паном Зе в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото? О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь. Життя. Ім'я Єва означає життя. І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляним пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою працелюбну маму. Трапилося, що на зустріч їй повзли інші мурашки, ледь зі своїми ношами. І вона зі всіма привітно віталася, ледь-ледь зупиняючи рух. Та раптом чиясь величезна, як здалося мурашці, нога повисла над нею. «Пожалійте мене!» – закричала мурашка. «Я ж так поспішаю додому, до своїх діток! Я дуже хочу зробити мою хатку ще затишнішою! Пожалійте мене!» Та ніхто не прислухався до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий, але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя? Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував сам

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте?» «Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді. Але не можу. Тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі. Дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр. Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр. Гляньте, ну, гляньте. Карр. Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева.
Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасну сяйву голубих небес, за життя промінчик, вічний і незгасний, за планету Землю, сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за буття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, Всесвіту Творець. Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недільний день. Славлю тебе, Боже, всі дорослі діти, за тобі віночок радісних пісень.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Маринка та Галинка. Сьогодні Маринка уроків не знала. Домашні завдання в Галинки списала. Зі школи додому вернулись дівчатка, і тут повторилось усе в них спочатку. Удома Маринка отак міркувала. Сьогодні в Галинки уроки списала. Чого ж я завдання робити спішу? І завтра в Галинки уроки спишу. Галинка ж удома отак міркувала. Сьогодні Маринка у мене списала. Чого ж я завдання робити спішу? Його у Маринки я завтра спишу. А ранком у школі зустрілися двоє. Спочатку дівчатка зраділи обоє. Та стала Маринка Галинку питати: «Чи можна іще раз у тебе списати?» Галинка у сльози: «От бачиш, яка ти! Я думала в тебе сьогодні списати!» До столу учителька їх запросила і порівну двійку на двох розділила.
0: Дитячі веселинки.
1: Де букварик?
2: Де твій букварик?
3: В портфелі новому.
2: Ну, а портфель де?
3: У столику дома.
2: Взяв би із столу.
3: Так стіл же замкнувся.
2: То відімкнув би.
3: Ключа я забувся.
2: Де ж це той ключ?
3: У портфелі новому.
2: Ну, а портфель де?
3: У столику вдома.
4: Початок мудрості – страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Псалом 110, вірш 10.
1: Промахнувся.
5: От діла, так діла, знов рогатка підвела нашого Матвійка. На уроці в мух вціляв, а якраз в журнал попав. З поведінки двійка.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Привіт, друже! До тебе знову завітала передача про важливі речі для батьків та малечі. Ти пам'ятаєш, про що йшлося минулого разу? Про те, що гриби бувають не лише їстівні та отруйні, а ще й хвороботворні, які спричиняють грибкові хвороби. Сьогодні ти разом з нашими друзями Ангелінкою та Андрійком дізнаєшся, як запобігти грибку, а також, що робити, якщо він вже вразив шкіру. Отож, слухай порад лікаря Сухомлина.

0: Дивно. Батон в хлібниці покрився цвіллю.
1: Це тому, що вчора було надто вологе повітря від пари.
2: Цвіль? Це теж справжній гриб.
1: Який такий справжній гриб? Щось не схоже на гриб.
3: Гриби бувають і такі. Нам Олег Миколаєвич розповідає.

0: відповідав: «А ще вони ростуть на руках».
1: «Ще не вистачало нам грибів на руках. Нумо гарно мити руки з милом».
0: «Я то помию, але декому це вже не допоможе».
2: «Кому це не допоможе?»
0: «Тим, в кого вже виріс гриб на руках. Моєму товаришеві хоча б». «О, Ангеліно, ми ж обіцяли прийти до лікаря, щоб він розповів, як лікувати гриби».
2: «Дуже мені ці гриби нагадують інші. Ті, що стосуються не тіла, а душі».
3: «Гриби в душі? От цікаво».
2: «Так, якщо створити в своєму єстві підходящі умови, туди залюбки поселяться гриби гріхів».
0: «Точно, якщо ми змиряємося з поганими вчинками, це все одно, що вологість для гриба».
1: «А недбалість в поведінці – добре підґрунтя для того, щоб розбестити себе гріхом».
2: «І навпаки, здорове духовне життя не дозволить проникненню і розмноженню гріха у людській душі».
3: «Так само, як гриби не виростуть на чистій шкірі».
2: «Я бачу, ви отримали гарний урок з біології. Що ж, відвідайте лікаря знову. Я певен, ваша зустріч буде плідною».
3: «Охоче!
0: Гаразд!»

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Вітаю вас, мої любі друзі. Заходьте, будь ласка.
1: Олег Миколайович, розкажіть нам ще щось про гриби на тілі людини.
0: Як їх позбутися?
1: І чи дуже вони небезпечні?
0: І як тільки на шкірі виростають гриби?
2: Гриби можуть розмножуватися не тільки на шкірі, а на будь-чому, якщо тільки є для цього сприятливі умови. Якщо за шкірою не слідкувати, то й на неї може поширитися грибкова інфекція. Найчастіше грибкові враження, їх ще називають мікозами, бувають на долонях і на підошвах. І спричиняються, як правило, грибами, які називаються червоний трихофітон і трихофітон інтердігіталі. Інші збудники мікозів підошви, долоні або нігтів, такі як плісневі гриби або дріжджеподібні, зустрічаються рідше. Збудники, що зустрічаються найчастіше, харчуються епітеліальними клітинами людини, що складають поверхневі шари шкіри і слизових оболонок.
0: А можуть гриби жити не на тілі, а на одежі чи взутті?
2: На жаль, так, Андрійку. І коли до них доторкнутися, вони прилипають до тіла і починають проявляти свої агресивні властивості.
1: А до якої шкіри найкраще прилипають гриби? Правда ж до брудної?
2: Так, особливо до спітнілої. І ще до шкіри, яка чимось пошкоджена, механічно або якоюсь хімічною речовиною.
1: А що треба робити, щоб не захворіти?
2: Для здорового стану шкіри потрібно її берегти, дотримуватись правил гігієни. Не можна довгий час ходити у гумовому взутті.
1: Добре, що мої гумові чоботи вже замалі на мене.
2: Це можуть бути не тільки гумові чоботи, але й кросівки, кеди. Проте дуже велике значення має стан здоров'я самого організму. Коли порушується кровообіг в ногах або руках, зменшується опірність місцевого захисту кінцівки. І це є передумовою для розвитку грибкової інфекції.
0: А гриби можуть бути тільки на руках і на стопах, чи ще десь?
2: Якщо у людини є слабкий імунітет, тобто здатність захищатись від хвороб, то грибкове захворювання може розповсюджуватися на шкіру всього тіла. Інколи вони можуть навіть вражати внутрішні органи, проникаючи через лімфатичну систему. Але такі випадки, як правило, зустрічаються дуже рідко. Деколи вражаються навіть нігті. Це називається оніхомікоз. Інколи мікози починаються на шкірі пухирцями, схожими на алергію. Вони потім розкриваються і утворюються ерозії. Це часто буває на шкірі рук або тулуба.
1: А це боляче?
2: Мікози, як правило, супроводжуються ниючим свербінням.
0: Як же позбутися цих гидких мікозів?
2: Лікувати грибкові захворювання просто лише на перших стадіях. Але вони лікуються важко, коли у людини глибокі враження мікозами. Тому важливо зберігати свій організм здоровим з самого дитинства. Пам'ятаєте, у Святому Письмі сказано, настільки важливо з самого дитинства навчитися істині, правильному розумінню світу, щоб до кінця самого життя зберігати свій дух, душу і тіло в чистоті.
0: Здається, про це написано у книзі «Приповістей Соломонових».
2: Правильно, Андрію, у 22 розділі 6 вірш говорить: «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Ось тому варто охороняти здоров'я і своє, і своїх ближніх, щоб не захворіти. Але якщо вже таке трапилося, то, звичайно ж, треба лікуватися».
0: А які ліки треба приймати?
2: Ліки не можуть бути однаковими для всіх хворих, хай навіть це враження грибком. Потрібно в кожному окремому випадку звертатися до лікаря. Лікар має вищу освіту для того, щоб допомогти кожному, хто до нього звертається.
1: Але ж ви говорили, що за допомогою треба звертатись до нашого небесного батька.
2: Це завжди треба робити найперше, ще перед тим, як звернутися до лікаря, бо саме Господь дає мудрості лікарям, щоб вони допомагали своїм пацієнтам якісно.
1: Якби всі лікарі любили Господа і любили людей, і були дуже досвідчені і дуже грамотні, такі як ви.
2: Ангелінко, я стараюсь таким бути, щоб не зашкодити, а тільки принести користь своїм ближнім. Але саме тому, що лікарі не всесильні, треба спочатку звернутися до Бога, а вже потім іти до лікаря.
0: А чим все-таки лікують ці гриби?
2: Лікар визначає лікування для кожного конкретного випадку. Я можу сказати лише загальні принципи лікування і деякі конкретні засоби. Лікування шкіри або нігтів може бути місцевим, тобто зовнішнім.
1: Це коли мастять мазями?
2: Так, і загальним, тобто споживання ліків всередину, а також комбінованим, в залежності від того, яке лікування призначить лікар. В минулому столітті лікарі використовували для зовнішнього застосування йодні настойки – дьогу, цирку, розчини молочної і саліцилової кислот – у різних співвідношеннях. Також резорцину. Але такими засобами важко було лікувати окремі уніхомікози. Незначні пошкодження шкіри і навіть нігтів можна вилікувати і місцево, використовуючи такі препарати, як мікоспор або екзодерил. Але якщо пошкодження займають велику площу, і особливо якщо пошкоджені нігті, то необхідно приймати засоби всередину.
1: Вони дуже гіркі.
2: Річ не в тому, чи вони гіркі, чи ні, але бувають хімічні засоби, які токсичні і мають багато небажаних побічних ефектів. Якщо у людини нездорова печінка або погано працюють нирки, то токсична дія препаратів посилюється і можуть бути навіть небажані наслідки від таких препаратів, як, наприклад, кетоназол або грізеофульвін. Найкращі препарати сьогодні – це тербінафін, інтраконазол або флуконазол. Звичайно ж, дозування і призначення препарату повинно бути обговорено з лікарем у кожному конкретному випадку, але це найбезпечніші препарати.
0: Ви мені, будь ласка, напишіть всі ці мудрі назви, і я пораджу їх моєму другові, в якого є грибок.
2: Все-таки краще порадь йому звернутися до лікаря.
0: Та ж я теж хочу чимось допомогти другові.
2: Але твоя допомога може йому зашкодити. Головний принцип лікаря – не зашкодити.
0: Справді? Я тільки розкажу йому все, що знаю про гриби.
2: А радити і які ліки приймати будеш згодом, коли станеш лікарем.
0: Було б чудово.
2: Отож, старайся.
1: А чи довго треба лікуватися від грибів?
2: В залежності від ступеня враження, а також дози препарату, лікування триває від кількох днів до 9-10 місяців. Якщо приймати ліки внутрішньо, то вони розносяться по крові, накопичуються в епідермісі шкіри і руйнують стінку грибної клітини. Грибкова клітина гине. Але крім лікування, яке призначив лікар, сам пацієнт повинен слідкувати за своєю шкірою і нігтями, вчасно їх підрізувати і зберігати шкіру від пошкодження. Під час лікування також небажано споживати гострі, жирні або смажені страви.
0: Тепер я знаю, що сказати моєму другові. Добре, що ми з вами сьогодні поспілкувались.
1: Я теж дуже дякую Господу за сьогоднішню зустріч.
2: Нехай вас Господь рясно поблагословить. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксавері кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій, це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я?» «Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лише довідатись, як ви поживаєте?» Пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах», – розповідає вона. «Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, з сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим». «Добре, Ксаверію, я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові, вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи», – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман, – «чи знаєш, що мене найбільше вразило?» «Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити». «Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю, мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь. Адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій. Може, тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дарунок. Авраам та Ісак, Буття 22. Перш ніж виконати таємний план спасіння, Бог знав, що Авраам має довіритись йому повністю. Настав час з'ясувати, чи витримає Авраам випробовування своєї віри. Тож Бог попросив Авраама про один дарунок. Авраам любив робити Богові подарунки, дарував йому звірів, називав їх жертвами і таким чином виражав йому свою любов. Однак цього разу Бог не захотів ягнятка чи козеняти, прагнув більшого, набагато більшого. Бог забажав, щоб Авраам подарував йому свого сина, свого єдиного сина, якого любив над усе Ісака. Що мав робити Авраам? Покласти хлопчика на жертовник і убити, мов, жертву? Як міг Бог наказати Аврааму вчинити таке жахіття? Авраам не розумів, але знав, що Бог – небесний батько, який любить його. Тому Авраам послухав Бога. Авраам дуже любив Бога, також вважав його своїм найкращим другом. Любив дарувати Богові найгарніших звірів – ягнят, козлят. Так жертовно Авраам виражав свою любов до Бога. Але одного разу Бог вирішив перевірити, чи довіряє Авраам Богові повністю. Бог попросив у Авраама незвичайний подарунок. Цей подарунок був син Авраама. Син, якого Бог дав Авраамові, а зараз просить пожертвувати сина йому. Це неймовірна перевірка довіри Авраама Богові. Що ж робить Авраам? Рано вранці разом з Ісаком рушив у дорогу. Почали вони сходити на гору, круту, кам'янисту. На своїй спині Ісак ніс в'язку хмизу, щоб розтопити багаття, а його батько ніс ножа і вугілля. «Татусю, – зауважив Ісак, – ми взяли з собою все, але забули взяти ягнятко для жертви. Бог знайде собі ягнятко, синку, – сказав Авраам. Вони збудували жертовник і поклали його на хмиз. Авраам попросив сина, щоб той ліг зверху на гілля. Ісак не зрозумів, навіщо це робити, але послухався, бо знав, батько любить його. Ісак довірився татусеві, виліз на жертовник, і Авраам прив'язав його до хмизу. Ісак не опирався, не намагався утекти, лишень мовчки лежав. Усе було готове для жертвоприношення. Авраам дістав ножа. Сльози покотилися з його очей, болем наповнилося серце, рука затремтіла. Він підняв ножа високо вгору і «Стоп!» – сказав Бог. «Не чіпай хлопця, він має жити. Я бачу, що ти любиш мене по-справжньому, бо був готовий віддати мені навіть єдиного сина». Серце Авраама зраділо. Він негайно розв'язав Ісака і міцно обняв його. На очах старенького Авраама бриніли сльози радості. Довго вони так стояли на горі, батько і син. Раптом Авраам помітив ягнятко, що заплуталось в кущах ожини. Це і була жертва, яку Бог заздалегідь передбачив для Авраама. Ягнятко мало вмерти для того, щоб не помер Ісак. Тоді Авраам замість рідного сина приніс у жертву те ягнятко. Того вечора Авраам і Ісак сиділи на вершині гори і спостерігали, як жаринки догорали після вогню, і легенький димок підіймався до прохолодного нічного неба, а зорі виблискували у темно-синій височині. Тоді Бог допоміг Авраамові зрозуміти дещо важливе. Бог прагнув, щоб люди не вмирали, а жили вічно. Він хотів рятувати людей, а не карати. Але люди мали довіряти Богу. Через багато років у твоїх нащадків народиться дитя, пообіцяв Бог. І воно принесе у цей світ велику радість. Бог готував для всього світу дивовижний подарунок, яким хотів сказати людям: «Я люблю вас!» Через багато років нагору підійметься Син Божий, несучи на спині замість хмизу дерев'яний хрест, як Ісак. Він довірятиме своєму отцеві і виконуватиме його накази. Не буде чинити опору чи втікати. Його називатимуть Агнцем Божим.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: «Мене звуть Еля, і це просто чудово, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка!» «Друже, ти чуєш? Здається, хтось сопе і зітхає! Хто ж це?»
1: «Ох, дитинко, коли тобі буде 300 років, як мені, то ти теж сопітимеш та зітхатимеш. І потім я черепаха в поважному віці, тому нічого про мене говорити, як про старий паровоз. Я не сопу, а важко дихаю».
0: «Вибачте мені, будь ласка. Друже, ти не повіриш, це сама пані черепаха завітала до нас у гості».
1: «По-перше, в цьому немає нічого дивного. Невже черепахи не мають права приходити у твоє подвір'ячко? А по-друге, дитинко, ти, як завжди, занадто квапишся з висновками». «Так, я йшла в гості, але не до тебе, а до своєї старої подруги Євлампії Харитонівни».
0: «Це черепаха, яка живе на березі озера? Тепер зрозуміло, над ким сьогодні вранці потішався Горобець. Сів на вікно і давай розповідати, що черепаха біля озера накрила великий стіл і вже 2 дні когось чекає. Так і спить, обійнявшись з самоваром».
1: «Ох, знайшов над чим сміятися. Над старістю. Ото молодь пішла, ніякого виховання. А що ж робити, якщо я зовсім слабкою стала? Раніше за день добиралася, а тепер вже 2 дні йду і тільки половину шляху здолала. Бідолашна Євлампія, доведеться їй іще почекати».
0: «О, здається, у мене є ідея. Шановна черепахо, а давайте я вас зараз чаєм і пирогом з вишнею почастую. Трошки відпочините, а потім я вас до озера віднесу. 10 хвилин, і ви будете на місці».
1: «Ох, дитинко, яка ж ти добра. Ти навіть не уявляєш собі, як я тобі вдячна. А вже як Ісус тобі вдячний буде».
0: «Та що ви, пані черепахо? До чого ж тут Ісус? Я для вас честь зробила, а не для нього. І до вашої подруги Євлампії Харитонівни я понесу вас, а не Господа».
1: «Ха-ха-ха, яка ти нерозумна, дівчинко моя. Ну нічого, я тобі все поясню. Ти чула історію про козенят і овечок?»
0: «Ні, а що?»
1: «Тоді зрозуміло, чому ти здивувалася, що Ісус тобі вдячний. Твій друг, можливо, теж не знає цієї історії. Ех, молодь, молодь, а це ж не вигадана історія. Вона записана у Біблії і розповів її сам Ісус. Так, знаєте що? Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Одного дня Ісус розповів, що буде, коли Він повернеться на землю.
0: «А я знаю, що буде! Ми будемо стрибати, веселитися і плескати в долоні від радості! Правда, друже?»
1: «Почекайте, далеко не для всіх це буде такою великою радістю».
0: «Це ще чому?»
1: «Тому, що деякі почуватимуться винними. Але краще дайте я вам усе по порядку розповім. Так от, коли Ісус знову прийде на землю, перед ним зберуться всі народи. Всі люди, які зараз живуть на землі і які жили на ній раніше. І тоді Господь відокремить одних від інших і поставить овечок праворуч, а козенят ліворуч.
0: Почекайте, щось я нічого не розумію. Ви ж сказали, що Ісус збере людей. При чому ж тут овечки і козенята?
1: Звичайно ж, там будуть тільки люди. Але Ісус назве овечками тих, які будуть разом з ним на небесах, а козенятами тих, які будуть покарані за свої егоїзм і жадібність. Люди-козенята будуть засмучені і перелякані. Ісус каже їм: «Коли я був хворий, ви мене не відвідали. Коли я хотів пити, ви не дали мені води. Коли мені було холодно, ви не поділилися одягом, щоб я міг зігрітися».
0: Але це просто неймовірно! Коли це Господь звертався до усіх цих людей з таким проханням? І взагалі, хто б посмів відмовити самому Ісусу Христу?
1: Ось ми й підійшли до найголовнішого. Козенята страшно здивуються. Прямо як ти зараз. І почнуть квапливо, перебиваючи один одного, запитувати у Господа: «Коли це було? Адже ти жодного разу не приходив до нас додому». І тоді Ісус сумно похитає головою і дасть відповідь: «Ви не захотіли допомогти людям, які були поряд з вами, які страждали і волали про допомогу. Усе, що ви не зробили для них, ви не зробили для мене. Ви відштовхнули їх, а це означає, відштовхнули мене». І тоді козенята відійдуть у соромі і печалі, тому що вже нічого не можна буде змінити.
0: Ох, як сумно! Ну а що ж овечки? Що їм скаже Ісус?
1: Вони теж будуть здивовані.
0: Чому?
1: Тому що Господь почне обіймати і дякувати їх за те, що вони не залишили його в біді. Розділили з ним останній шматочок хліба, відвідали в лікарні, втішили, коли він був у печалі, допомогли, коли він так потребував підтримки.
0: Я зрозуміла, пані Черепахо, я зрозуміла. Овечки допомагали усім, хто був поряд з ними. І вийшло, що все те добро, яке вони зробили для інших, вони зробили для Ісуса. Правильно?
1: Вірно, дитинко моя. Тепер ти зрозуміла, чому сам Господь буде тобі вдячний за те, що ти допомогла мені?
0: Звичайно! А ще я прийняла тверде рішення і надалі так чинити, тому що я дуже хочу опинитися в числі овечок, а не козенят. Хочу з радістю зустрічати Ісуса!

0: Боже, а ти допомагаєш іншим? Якщо ні, то почни це робити. Адже ти ж не хочеш, щоб Господь назвав тебе козеням і не дозволив підходити до себе.
1: Ну що ж, ось я і відпочила. Дякую за пригощання. Мені пора.

0: Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку.
1: Привіт, друзі!
2: Привіт!
0: Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам, що нічого страшного не відбувається.
2: Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте?
1: А що ми повинні помітити? Осінь прийшла, красива навкруги.
2: Як же ви не бачите? Наш дуб помирає.
1: Нічого не розумію. Чому ви вирішили?

0: Вирішили, що дуб помирає.
1: Подивися, його листочки стали жовтими і червоними. Але більш того, вони ще й опадають. Ми вранці прокинулися, дивимося, а уся земля навкруги перетворилася на жовто-червоний килим. Ще трохи, і на нашому дубі не залишиться листочків.
2: Елю, заспокой їх як-небудь. Я вже не можу витримувати цей плач.
0: Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя.
1: Скидає? Ти сказала, що дуб сам скидає листя?
0: Це дійсно так.
3: Але навіщо? Хіба дуб може жити без листя?
0: Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся.
2: Ну, нарешті заспокоїлися.
0: Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає.
1: А ви говорили, що нічого страшного! Виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть. Тоді наш дуб помре.
2: Ну що ж з вами робити? Наберіться трохи терпіння. Еля ще не все вам розповіла. Після осені прийде зима. З морозами і завірюхами усю землю укриє білий сніг. Ви ніде не побачите ні травиночки, ні квіточки, ні листочка.
3: Як страшно! Весь ліс помре!
0: Не помре, а засне. І ваш дуб просто засне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного.
3: Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліс і взимку стояв таким красивим.
0: Листочкам потрібно дуже багато вологи. А з настанням холодів вода замерзає. Деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки.
1: Ура! Наш дуб не помирає! Він просто відпочиває!
2: Непогано придумано. Літо, зима, робота, відпочинок.
0: Ще пак! Адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь: в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося.
1: До побачення,
2: Елю! До скорої зустрічі. Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про електричних та світних риб. Деякі риби випускають потужні електричні розряди, а багато мешканців великих глибин перетворилися на живих світильників. Високовольтний розряд електричного вугра може паралізувати людину. На боках і голові хауліода є сотні світних органів. Довгий промінь спинного плавця теж світиться. Електричний скат живиться рибою, яку глушить електричними розрядами. Глибоководний кальмар викидає струмінь слизу зі світними бактеріями, осліплюючи супротивника. Нільський слоник добре орієнтується в каламутній воді, прощупуючи середовище електричними імпульсами. Найяскравіше в світі тварин світяться ліхтароочки. У темряві їх видно за 30 метрів.
2: Це цікаво.
3: Чи знаєш ти, кого називають рибами-чистильниками?
1: Ці риби з'їдають дрібних рачків-паразитів, які поселяються на покривах інших риб. Допомагаючи рибам, чистильники водночас живляться. Клієнти добре знають місця, де працюють голубі-губанчики або риби-лікарі. Біля цих своєрідних станцій санобробки іноді шикуються черги. Голубий губанчик шукає паразитів навіть у зубатій пащі крупних клієнтів, безстрашно запливаючи туди. Аспідонт обманює рибу схожістю з губанчиком. Він вигризає не паразитів, а тіло клієнтів.
2: Цікаво.
4: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

з Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», – похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», – наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» Втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне, цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами, та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею святе писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

Дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись, бо там собі відклала боки, що аж застрягла.

0: зайняла ненароком.
1: Ось бач, Руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
0: Такі слова та при нагоді промовив Шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що стало, жалкувала.
2: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
0: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла, бідна, і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає: хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо солодким стиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
3: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку, і старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду. В тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємниче додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає, стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так. Давай спробуємо молитися разом одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби. Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг. «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжнє переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх, і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні гнані за правду, бо ваше є Царство Небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку? Усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке,

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: Продовження історії.
3: Навколо візка збирається вся дітвора. Можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її в руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власником одного із цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, а потім на віяло. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію.
1: Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний.
3: Це була дуже дорога іграшка. Вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеликий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими, то короткими, то повільними, то довгими. М'ячик міг стрибати угору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були – скакалки, м'ячі, ведмеді, зайці, лялька-маринка. Був пістолет з пістонами, дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією.
1: Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри – квіти і птахи, рослини і комахи, побутові жанри – люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту, і пейзажний живопис – гори і води.
3: У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитись якнайшвидше. Але що робити, якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійсняється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля? Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо нездійснені, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що трапилось, якби мені, дали гроші на той м'ячик? Я б купила його, погралася кілька днів, а потім вирішила б подивитися, що у нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло би очікування звуку дзвіночків, скрип коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулось би з роками, як забулося багато подій важливіших, аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв у моєму житті особливу роль. У моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, повагу до творчості, захоплення простими, гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. Ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь, ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона. А ось ці дві плоскі деревинки, віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве кругле чудо. Бачиш, на ньому тущо намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Поглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ, простих і складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти – зробити аби як, швиденько, або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості. Як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий китаєць.

0: Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Co się dzieje?

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвилина і пилина. Запитала колись Бога лукава людина: що для тебе мільйон років, як одна хвилина? Що для тебе пуд золота, як одна пилина? То подаруй мені, Боже, єдину пилину. Бог ласкаво посміхнувся: почекай хвилину. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Братерство. Пастух маленьке вовченя десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля крутого яру вівцю схопив. Щинився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли пруткого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапонув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. «Ти що, своїх не пізнаєш? Продав себе собакам?» Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане. Та скільки вовка не годуй, собакою не стане. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сонце за обрій сідає ясне, мама тримає за руку мене. Тепло та затишно з нею мені, хоч і мете за метілю в вікні. Мамі про справи свої розповів. Удиться дочку я літери вчив. Із пластиліну робив пароплав. Бігав, співав, танцював, малював. Вчили ми пісню сьогодні нову. Бабу ліпили разом снігову. Бачили ми, що у нашому дворі на горобині сидять снігурі. Грубки червоні, чудові пташки. Я ще не бачив ніколи таких. Бог їх створив, так Віталік сказав. Кожну пір'їнку сам розфарбував. Тільки не знає ніхто в дитсадку, де Бог узяв фарбу гарну таку. Мамо, скажи мені, чи знаєш ти, де мені можна ту фарбу знайти? Мама гойдає мене на руках, ніжність і ласка в рідних очах.
3: Фарби такі, синку, в Господа є. Тим, хто бажає, він їх дає. Фарбу блакитну, розумним і чемним, синю – хоробрим, добрим – зелену, вірним – він фарбу дає золоту, люблячим – фарбу червону оту. Ти помічатимеш, сину, завжди фарби цієї гарячі сліди, стежка, криниця і грона калини – в серці любов до землі, України. Виростеш, підеш своїми шляхами, та наймиліше завжди у мами. Вишивка красна, край скатертини, хліб на столі – то любов до родини. Може, ти знайдеш кохання своє? Бог його з неба нам, людям, дає. Не промини, синку, квітку єдину, ружу червону, любов до людини. Є ще у світі найвища любов, Божого Сина пречистає кров. Лється з Голгофи цілющий ручай. Виростеш, синку, його відшукай. Я помолюсь, Бог молитву почує. Хай він життя твоє рясно фарбує. Ти їм радій, їх шукай, любий сину. Фарби любові, надії, спасіння.

0: Сергійко зліпив із глини двох чоловічків. Він трошки погрався з ними, а потім підійшов до батька.
1: «Тату, я хочу, щоб мої чоловічки ожили, щоб вони ходили, розмовляли. Як це зробити?»
2: «Це неможливо, синку»,
0: – відповів тато.
1: «Але ж ти мені читав у Біблії, що Бог теж зробив Адама із глини. А потім він удихнув у нього дихання життя. Я дихав на своїх чоловічків, але вони не оживають».
2: «Тільки Бог може вдихнути дихання життя у своє творіння. Він дає життя всьому живому, і жодна людина не може повторити це».
1: «А в мене Бог теж удихнув життя. Ти бачив, як він це робив?»
0: Тато посміхнувся.
2: «Ні, Сергійку, це таємниця. Коли ти з'явився на світ, то зробив свій перший подих і закричав».
0: Сергійко замислився, а потім запитав:
1: «Це запрацювало дихання життя?»
0: Тато розсміявся та обійняв сина.
2: «Так почалося твоє життя в цьому світі, і його щосекунди підтримує Бог».
0: Сергійко глибоко вдихнув і затримав подих. Через півхвилини він не витримав і знову почав дихати.
1: «Я не можу не дихати. Бог дихає разом зі мною. І він не хоче залишати мене навіть на хвилинку. Як чудово!»

0: донечко, моє миле сонечко, зайчиня пухнате, кошеня керпате. Щирий Бог із неба дарував нам тебе, наказав любити, пестити, ростити, смачно годувати і добра навчати. А головніше всього – слухатися Бога.
1: Вчора я Ісуса попросила, щоб Він у серці моєм жив, щоб я Його так полюбила, як мене навік Він полюбив. Мама мені каже:
0: «Слухай, доню, наш Господь могутній і святий, ти віднині у Його долонях, прагни завжди світла і чистоти».
1: Білу сукню матінка пошила і сказала:
0: «Серденько твоє має бути чистим, бути білим, бо тепер у нім Христос живе. Уяви, що на твоїй сукенці раптом пляма з'явиться брудна. Так буває, коли в твоє серце гріх потрапить, заздрість руйнівна. Бережи, серденько, правди вчися, із джерел біблійних напувай, щоб принести Богові не листя, а багатий та рясний врожай».
1: Я послухала ці мамині поради і до спальні в роздумах пішла. І молитву щиро та завзято я до Господа у небо вознесла. «Пастир добрий, я твоє ягнятко, ти мені, Господь, допоможи серце берегти, твою кімнатку, щоб тобі було там добре жить».

Передача створена Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю ще зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федьку, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів уже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові. Аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися? Мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно. Ой, як радісно! Гарний цей друг людина, думає Федько.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Дніпропетровська область.
3: Дніпропетровська область відома на весь світ своїми майстрами народного розпису із села Петриківка. Через назву села цей розпис називають Петриківським.
2: Років тому жінки розписували печі, стіни будинків осередині та зовні барвистими квітковими візерунками, зображеннями птахів. Візерунки малювали пензлями з котячої шерсті, сірниками, обмотаними м'якою тканиною і навіть пальцями. Кожна господиня прагнула зробити свій будинок найгарнішим. Сучасні майстри розписують візерунками не лише будинки, а й меблі, музичні інструменти. Отже, у Петриківці працює історико-етнографічний комплекс «Козацька сотня». Хочете побачити і відчути, як жили і чим займалися за давніх часів мешканці різних регіонів України? А постріляти зі старовинної козацької зброї, арбалета і лука? А подивитися яскраві кінні вистави? Тоді вам неодмінно треба тут побувати.
3: Петриківському музеї етнографії можна не лише помилуватися дивовижними птахами і квітами, виконаними в петриківському стилі, а й спробувати малювати візерунки самому.
2: Одне з найчудовіших місць Дніпропетровщини – Шолохівські каскадні водоспади. Каскад водоспадів бере свій початок від річки Кам'янки. Бурхлива і швидка річка несе свої води між гранітних берегів, утворюючи зручні для купання ванни.
3: На жаль, водоспади постраждали через діяльність людини. Після того, як тут розпочався видобуток гранітного каменю, річка почала забруднюватися. А раніше уздовж берегів річки росли рідкісні квіти, занесені до Червоної книги, і лікарські рослини.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому мама каже, що коли я їстиму багато цукерок, то в мене заболять зуби.
1: У принципі, мама має рацію. Із чого виготовляють цукерки? Із цукру, горішків, какао, крохмалю та інших продуктів. Та солодке люблять не лише діти. Його полюбляють ще й бактерії, які руйнують зуби. Уявіть собі, ось ви поласували шоколадкою чи карамелькою, проковтнули її, проте трішки її в роті залишилося. Цукерки прилипають до наших зубів, та й чіпси теж. Вони, між іншим, містять багато крохмалю, який теж подобається бактеріям. І тут на ці солодкі залишки накидаються бактерії. Вони з'їдають їх, а при цьому виробляють кислоту, яка руйнує зуби. Тобто не всі зуби, а й їхню верхню частину. Захисний шар – емаль. Щойно емаль зруйнувалася, як зуби починають боліти. Але ніхто не говорить, що цукерки треба зовсім скасувати. Ласувати цукерками можна, але потім слід обов'язково добре почистити зуби та прополоскати рота.